0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 마이크씨는정말로닌자를좋아하는군요
1: 마이크는두사람에게가자고권합니다
2: 아이みんなで一緒に行きませんか
0: 네다같이가지않을래요
1: 미아는아쉽다는듯이
3: 아土曜日はちょっと
0: 아토요일은좀
1: 탐도
3: 私も授業があります
0: 저도수업이있어요
1: 카이토가이렇게말합니다
4: 残念
0: 아쉽네
4: じゃあ二人で行こう
0: 그럼둘이서가자마이크와카이토가가려고하는닌자박물관은미에현에있는닌자마을이가우에노에있는박물관입니다닌자주택을견학하거나닌자쇼를볼수있죠그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: 오늘의중요표현은같이가지않을래요
2: 一緒に行きませんか
0: 이걸배우면상대방에게뭔가를권할수있게됩니다먼저뜻을확인할까요
5: 一緒に
0: 는같이라는뜻이죠
5: 行きません
0: 은동사가다
5: 行く
0: 의정중한부정형인데요의문을나타내는조사가를붙이면권하는표현이됩니다오늘의포인트는
5: 一緒に行きませんか
0: 라는표현입니다동사마스형의마스를
5: 마생
0: 으로바꾸고나서까를붙인뒤에어미를올려서발음하면상대방에게권하는표현이되죠
1: 네그럼따라서발음해보세요
5: 行きませんか一緒に行きませんか
0: 이밖에도상대방에게뭔가를권하는대화예를들어보시죠
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか
6: いいですね行きましょう
0: 뜻을확인할까요
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか
1: 오늘밤같이밥을먹으러가지않을래요
5: 今晩
0: 은오늘밤
5: 一緒に
0: 는같이
5: ご飯
0: 은밥
5: ご飯を食べに行く
0: 라고하면밥을먹으러가다라는뜻이됩니다
5: 行く
0: 가다를
5: 行きませんか
0: 로바꿔서권하는표현을한거죠
6: いいですね行きましょう
1: 좋아요갑시다
5: いいですね
0: 는상대방에게동의할때사용하는건데요
5: 行きましょう
0: 는
5: 行く
0: 의마쇼형으로여기에서는권유를받아들이는대답으로사용하고있습니다
1: 마쇼는제22과에서사진을찍읍시다샤싱오도리마쇼처럼상대방에게권할때말하는거라고배웠는데요마생까와마쇼는어떻게다르죠
0: 마쇼에는상대방을재촉하는듯한어감이있는데요한편으로마생까는상대방의형편을듣고나서권하고싶을때사용하는정중한표현이죠
1: 네그럼따라서발음해보세요
5: ご飯を食べに行きませんか一緒にご飯を食べに行きませんか今晩一緒にご飯を食べに行きませんか
1: 잘따라하셨어요
0: 그럼이밖에도상대방에게권하는표현을연습해볼까요다함께바비큐를하고싶을때는어떻게말하면될까요다함께는
5: 민나데
0: 입니다바비큐를하다는
5: 바비큐をする바비큐をする
0: 동사
5: する
0: 의마스형은
5: します。します。
0: 입니다자말해보세요
7: なでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: 잘 따라 하셨어요？
0: 오늘의추가표현은마이크가권하는것을미아가거절할때사용한이말입니다그대로외워보세요
3: 土曜日はちょっと
0: 는원래는좀이라는뜻인데
5: ちょっと
0: 라고어미를길고약하게발음하면말하기거북한것을말한다는느낌이돼거절하는표현으로사용됩니다다시말해서
5: 土曜日はちょっと
0: 는토요일은형편이안좋아서안된다는것을분명하게말하지않고완곡하게말하는것이죠
1: 네여러분도따라서발음해보세요
5: 토요비와쪼っと
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね
2: はいみんなで一緒に行きませんか
3: ああ土曜日はちょっと私も授業があります
4: 残念じゃあ二人で行こう
2: マイクと一緒にポップカルチャー
1: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다오늘은닌자에대해서소개해드리죠
0: 닌자는적의정보수집이나몰약을위한활동이주된임무인데요닌자의역사는분명하지않지만15, 16세기전국시대를중심으로활약했습니다미에현의이가류닌자와시가현의고가류닌자가유명하죠
1: 네얼굴까지가린독특한복장을하죠
0: 네그런데실제로적지에침입할때는상인이나승려유랑예능인처럼변장을하기도했다고하네요
1: 네마법같은둔갑술도사용했죠
0: 만화나영화에나오는것같은둔갑술은픽션도많지만실제로하던것도있다고해요슈리켄수리검이나적이눈치채지못하게발소리를죽이고걷는다거나화약을폭발시켜자취를감추는술법같은것이유명합니다때로는심리학등도응용해서임무를수행하는기능집단으로무장들이유용하게이용했습니다하지만그실태는지금도의문이가는점이많아서그런점에흥미를가지는사람도많은것같아요
1: 네점점더닌자에대해알고싶어지는데요
0: 일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 네다음시간도꼭들어주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第31课。
0: 我们在第22课里学过向对方发出邀请的说法，今天再来学习另外一种说法。在节目的后半部分为您介绍日本的忍者。
1: 星星、米娅和海斗正在春奶奶之家聊天，这时喜欢日本文化的美国人麦克来了。麦克打算和海斗一起去忍者博物馆，今天就是来商量这件事的。
0: 好，我们一起来听第31课的绘画。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
3: ああ、土曜日はちょっと、私も授業があります。
4: 残念、じゃあ二人で行こう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 麦克对星星和米娅说，
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: 这个星期六我和海斗去忍者博物馆。
1: 米娅说，
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイク、你可真喜欢忍者啊。
1: マイク向星星和米娅发出了邀请。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
0: 是，大家一起去好不好。
1: 米娅有些遗憾地说，
3: 土曜日はちょっと。
0: 啊，星期六我不太方便。
1: 星星也说，
3: 私も授業があります。
0: 我也有课。
1: 海斗说，
4: 残念，
0: 真不巧。
4: じゃあ二人で行こう。
0: 那我们俩去吧。
1: 星星和米娅都有别的安排，真是太遗憾了。
0: 麦克和海斗要去的忍者博物馆位于三重县的忍者之乡伊贺上野，在那里可以参观忍者居住的房屋，观看忍术表演等。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起去好不好。
2: 一緒に行きませんか。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 行きません
0: 是动词去，
5: 行く
0: 的郑重的否定型，但加上了表示疑问的助词か之后呢，就表示邀请。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是这个说法，
5: 一緒に行きませんか。
0: 把动词ます型的ます变成
5: ません，
0: 再加上か，句尾用声调来读，就是向对方发出邀请的说法了。
1: 好，请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 行きませんか。一緒に行きませんか。
1: 说说看，
0: 我们来听一段向对方发出邀请的对话。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか。
6: いいですね、行きましょう。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか。
1: 今晚一起去吃饭好不好。
5: 今晚
0: 是今晚的意思，
5: 一緒に
0: 是一起，
5: ご飯
0: 是饭，
5: ご飯を食べに行く
0: 意思就是去吃饭。把
5: 行く
0: 变成
5: 行きませんか，
0: 就表示向对方发出邀请。
6: いいですね、行きましょう。
1: 好啊，一起去吧。
5: いいですね
0: 表示赞同对方的意见。
5: 行きましょう
0: 是
5: 行く
0: 接续ましょう的形式，这里用来表示回应对方接受邀请。
1: 我们在第22课学过ましょう表示向对方发出邀请，比如拍张照片吧，写真を撮りましょう。那么ませんか和ましょう有什么区别呢？
0: ましょう含有敦促对方的语气，而ませんか则更郑重一些，表示你想确认对方是否方便。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ご飯を食べに行きませんか？一緒にご飯を食べに行きませんか？今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: 怎么样？您会说了吗？试试看。
0: 我们来做个练习。假设你想邀请大家一起吃烧烤，应该怎么说呢？大家一起是
5: みんなで，
0: 吃烧烤是
5: バーベキューをする。バーベキューをする。
0: 动词
5: する
0: 的ます形是
5: します。します。
0: 好，请回答。
4: みんなでバーベキューをしませんか？
1: 您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅拒绝麦克的邀请时说的这句话，请您把它记住。
3: 土曜日はちょっと。
5: ちょっと。
0: 原来的意思是有点儿。但如果把词尾拉长一些，弱弱地说，就可以表示委婉的拒绝。它可以表达难为情的语气，表示你不得不把难以启齿的事说出来。说的时候呢，就像这样。
5: ちょっと。
0: 米娅说的
5: 土曜日はちょっと，
0: 实际上就是委婉地告诉麦克，我星期六不方便，不能去。
1: 我们来听听日本人平时。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

2時の NHK ニュースです。柔道の世界選手権が4日アゼルバイジャンで開幕し、女子48キロ級で古賀若菜選手が初めて金メダルを獲得しました。柔道の世界選手権はアゼルバイジャンのバクーで4日から始まり、8日間で男女それぞれ7階級と混合団体で競います。大会初日に行われた女子48キロ級には世界ランキング6位で5回目の出場となる25歳の古賀選手が出場しました。古賀選手は準々決勝で世界ランキング3位のロシアの選手に寝技で一本勝ちし、準決勝はパリオリンピックの銀メダリストでモンゴルのバーサン級バブドルジ選手から試合開始直後に大内刈りで技ありを奪い優勢勝ちしました。そして決勝は去年の世界選手権の金メダリスト、イタリアのアスンタスクット選手と対戦し、開始1分余りのところで大内刈りで相手を倒すと、そのまま寝技を決めて一本勝ちし、初めて金メダルを獲得しました。一方、男子60キロ級にはパリオリンピックの銅メダリストで世界選手権2連覇を目指す30歳の永山竜樹選手が出場しました。世界ランキング8位の永山選手は準決勝で世界ランキング24位のカザフスタンの選手に延長に有効を奪われて敗れ、3位決定戦に回りました。そして3位決定戦では世界ランキング4位のロシアの選手と対戦し、引き込み返しで有効を奪って勝ち、銅メダルを獲得しました。女性を殺害したなどとして沖縄に駐留するアメリカ海兵隊の兵士が強盗殺人の疑いで逮捕された事件を受けて、那覇市では昨夜市民団体による集会が開かれ、集まった人たちから抗議の声が上がりました。事件を受けて那覇市の沖縄県庁前にある広場では、昨日午後7時から市民団体などの呼びかけで緊急の抗議集会が開かれ、およそ160人が集まりました。集会では米兵による強盗殺人事件に強く抗議するなどと書かれたプラカードを掲げる参加者の姿も見られ、はじめに被害者に黙祷を捧げた後、一人ずつマイクで抗議の声を上げました。国内のアメリカ軍専用施設のおよそ7割が集中している沖縄では、アメリカ軍の兵士や基地で働く軍属などによる事件が繰り返し起きています。今回逮捕された兵士が所属する普天間基地がある宜野湾市出身の40代の女性は、また沖縄に住む女性の命が奪われてしまったことが本当に悔しい、被害に遭う人をこれ以上増やしたくないと訴えました。その上で、日本全体の無関心の結果が今回のような事件につながっている。本土に住む人も沖縄の基地負担を無視している加害者の一人だと認識してほしいと話していました。また70代の女性は、怒りしかない。何回も同じことが繰り返されて何十年も変わらない。アメリカ軍基地がなくなってほしい。それしか解決策はないと話していました。那覇市の20代の男性は、県民だけの問題でもないことを考えるために参加した。しっかり声を上げていきたいと話していました。競馬の世界最高峰のレース、凱旋門賞が4日フランスで行われ、日本から2頭が出走しました。レースには16頭が出走し、日本からは武豊騎手が騎乗し、今年6月の G1 レース宝塚記念で2連覇を果たした名将タバルと、今年5月に行われた G1 レース春の天皇賞で3着に入ったアドマイアテラの2頭が出走しました。レースでは名将タバルが序盤から先頭に立ったレースを引っ張り、アドマイアテラも好位置につけました。しかし最後の直線で共に交代し、アドマイアテラが11着、名将タバルが14着で、今年も悲願の初優勝はなりませんでした。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。2時5分になります。

10月5日月曜日午前2時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後の5時までの番組ご案内しましょう。2時台はこの後ロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ジャニス・ジョプリンの作品集からコズミックブルース、ミー&ボビー・マギー、その他をご用意しています。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、谷村新司さんの作品集から日はまた昇る、忘れていいの愛の旅立ち、その他をお送りする予定です。4時台はインタビュー、遅咲きデビューで直木賞受賞と題して小説家朝倉かすみさんのお話です。こうした内容であと3時間ほどお届けしてまいります。それではロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、ジャニス・ジョプリンの作品集です。1960年代後半から70年代の女性ロックシンガーを代表する一人、伝説の歌姫と言われるジャニス・ジョプリン。1943年1月アメリカ・テキサス州ポートアーサーの生まれ、オースティンの大学でフォーク系のバンドに参加した後、63年にサンフランシスコへ、66年ビッグブラザー&ホールディングカンパニーのボーカリストとして参加、68年のアルバムチープスリルは彼女の評価を決定づけることになります。その後ソロに転向して、歌うんですが、70年の10月4日、昨日ということになりますね、2枚目のソロアルバムパールのレコーディング中に、滞在先のホテルで薬物の過剰摂取のため亡くなりました。27歳でした、という経歴の人なんですけれども、メールをいただいてましてね、東京都のライナさん、50代の女性、今夜のロマンチックコンサート、ジャニス特集、嬉しくて初めてメールします。学生の頃友人から勧められて衝撃を受けました。ここまで魂のこもった歌は初めてでした。ネットも SNS もない時代に音楽史などでルーツを掘り下げて、アーマ・フランクリンやエッド・ジェームスなどジャニスがカバーしたアーティストも聴くようになりました。日付は変わりましたけれども、ジャニスの命日に特集を組んでくださる粋な計らいに感謝します、ということでした。では1曲目ご紹介しましょう。ジャニス・ジョプリン、トライ、ジャスト・ア・リル・ビット・ハーダー。演奏能力の高いメンバーを集めた新たなバンド、コズミックブルースバンド、コズミックブルースを歌うのオープニング曲です。ホーンセクションの効果的なサウンドと天性のリズム感を持って歌うジェニスは、ホワイトソウルと呼ぶだけでは収まらない圧巻のボーカルを披露しました。ジャニス・ジョプリン、ではトライ、ジャスト・ア・リトル・ビット・ハーダー。

ジャニス・ジョプリン、まずは Try Just a Little Bit Harder でした。今度は Town on Me。 ジャニスとそれからビッグブラザー&ホールディングカンパニーがメジャーレーベルと契約する前の67年にレコーディングされた一曲です。ジャニス・ジョプリンファーストレコーディングの収録曲。誰からも愛されることもなく理解もされなかったジャニスの思春期を反映した悲痛な作品です。67年の発表です。ではビッグブラザー&ホールディングカンパニー、ボーカルはジャニス・ジョプリン、ダウン・オン・ミー。

ダウンオンミーでした。続いてはバイバイベイビー。ダウンオンミーと同じジャニス・ジョプリンファーストレコーディングの収録曲。24歳頃のジャニスの歌声のようです。どことなく愛らしさも感じさせるはつらつとした歌声で、ジャニスの作品の中ではポップな感触の一曲です。67年の発表、ビッグブラザー&ホールディングカンパニー、ボーカルはジャニス・ジョプリン、バイバイベイビー。

バイバイベイビーでした。今夜はジャニス・ジョプリンの歌声をお届けしています。続いてはタートルブルース。67年6月のモンタレーポップフェスティバルでの圧巻のパフォーマンスで喝采を浴びて注目を集める中、その1年後の68年7月に発表されたアルバム、チープスリルの収録曲です。ジャニスの作詞作曲によるオリジナルで、ピアノとアコースティックギターをバックに安酒場で歌っているようなノスタルジックな雰囲気が実にいいムードを生んでいます。ではビッグブラザー&ホールディングカンパニー、ボーカルジャニス・ジョプリン、タートルブルース。

タートルブルースでした。続いてはサマータイム。同じく68年のアルバムチープスリルからガーシュインのポギーとベスの中の名曲ですね。ジャニスのレコーディング曲の中で最も哀愁味あふれる美しいバラードですが、破壊力を秘めた大胆なジャニスバージョンに仕上げています。ビッグブラザー&ホールディングカンパニー、ジャニス・ジョプリンの歌サマータイム。

サマータイムでした。続いてはピースオブマイハート、心のかけら。こちらもアルバムチープスリルからで、アレサ・フランクリンの姉アーマー・フランクリンが発表した作品のカバーで、荒々しいリードギターによるイントロに始まり、コーナンを織り交ぜながらシャウトするジャニスの力強い熱唱は今も聴く人の心を震わせます。ビッグブラザー&ホールディングカンパニー、ジャニス・ジョプリンの歌ピース・オブ・マイ・ハート、心のかけら。

Piece of My Heart でした。先ほどのメールのライナさんもこの曲はとてもお気に入りだったようです。さあ今度はコズミックブルース、新たなバンドコズミックブルースバンドを従えて制作された69年発表のコズミックブルースを歌う収録曲です。ジャニスのイメージである孤独が赤裸々に語られたジャニスのブルースともいえる壮絶な一曲。演奏コズミックブルースバンド、歌ジャニス・ジョプリン、コズミックブルース。

ジャニス・ジョプリンの歌、コズミック・ブルースでした。ジャニスの作品集、今度はリトル・ガール・ブルー、同じく今と同じくコズミック・ブルースを歌うの収録曲で、個性派の黒人女性ジャズシンガーニーナ・シモンの作品のカバーです。憂いをたたえ、抑制された歌声で聴かせるジャニスのボーカルと美しいメロディーが胸を打ちます。2015年に制作されたジャニスのドキュメンタリー映画のタイトルにもなりました。ジャニス・ジョプリン演奏コズミックブルースバンド、リトル・ガール・ブルー。

リトルガールブルーでした。続いてはクライベイビー。遺作となった71年発表のアルバムパールに収録のソウルフルなバラードナンバーです。63年にガーネット・ミムズ&ジ・エンチャンターズが発表してホット100のチャートで4位を記録。カバー曲なんですけれど、ダイナミックさと繊細さを同居させたジャニスのボーカルは自身の曲であるかのようなオリジナリティあふれた仕上がりになっています。それではジャニス・ジョプリン演奏フルティルト・ブギ・バンドクライ・ベイビー。

クライベイビー、演奏フルティルトブギバンドでした。オーティスやアレサといった後進のソウルシンガーに道を開いた曲としても評価されているようです。続いてはムーブオーバー、ジャニスの祈り、同じくアルバムパールの収録曲で、ジャニスの作品の中で最も広く知られている代名詞的な作品です。タイトなビートに乗ってエネルギッシュに歌われたハードさとキャッチーさが見事に融合したロッククラシックスの一曲となっています。ジャニス・ジョプリン演奏フルティルト・ブギバンド、ジャニスの祈り、ムーブ・オーバー。

ムーブオーバージャニスの祈りでした。ああ、ジャニス・ジョプリン最後の曲になってしまいました。 Me and Bobby Maggie、 アルバムパール収録曲で、死後ではありますけれども全米シングルチャート1位になりまして、ジャニスの生涯の中で最大のヒット曲になりました。カントリーテイストの演奏に乗って彼女には珍しく明るい表情で歌われています。71年の発表、演奏フルティルトブギバンド、ジャニス・ジョプリン、Me and Bobby Maggie。Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: ジャニス・ジョプリン、お別れの曲は Me and Bobby Maggie でした。演奏はフルティルト・ブギ・バンドでした。今夜は70年の10月4日27歳でこの世を去ったジャニス・ジョプリンの歌声をご紹介しました。もう56年になるんですね、亡くなって。昨日が命日ということでした。明日のロマンチックコンサートはクラシックへの誘いグレン・グールドの調べをお送りする予定です。はい、それでは全国の天気概況に参りましょう。今日は前線を伴った低気圧が日本海から北日本に近づき、日本列島には湿った空気が流れ込みそうです。また大型で非常に強い台風27号が小笠原近海を北上する見込みです。沖縄は午前中は晴れますが、午後は雲が広がり、先島諸島を中心に雨が降るでしょう。北風が次第に強まり、海上の波も高まりそうです。九州は朝まで雨や雷雨のところがありますが、昼頃からは晴れ間が広がる見込みです。中国地方や四国、近畿は断続的に雨が降り、四国の太平洋側で雷雨や激しい雨が降ることもあるでしょう。東海、関東甲信、北陸は雲が多く、雨が降るところもありそうです。お出かけには折りたたみの傘があると安心です。小笠原諸島は台風の影響で昼過ぎから雨が降り、夜は激しく降るでしょう。非常に強い風も吹き、海上では大しけとなりそうです。東北と北海道は午前中は晴れるところもありますが、天気は下り坂です。午後は徐々に雨の範囲が広がり、北海道では
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送は

陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。臨時国会が今日召集されるのを前に、 NHK の日曜討論に大島元衆議院議長と川端元衆議院副議長が出演し、国会では与野党が議論を戦わせる一方で丁寧に合意形成を図る努力も必要だと指摘しました。このうち自民党の幹事長や国会対策委員長などを歴任した大島理森元衆議院議長は、政府与党は政策の説明責任をしっかり果たしてほしい、それに対して野党は議論を堂々として戦ってほしい、その上で合意形成の努力をし結論を出すという手順を踏まえながらやってほしい、合意形成に努力しどうしてもダメな場合は採決するというプロセスが政治の致命的な分断を作らないできたのだと思うと述べました。また旧民主党の幹事長や国会対策委員長などを務めた川端達夫元衆議院副議長は、議論を通じて合意形成を図ってほしい、総理大臣のために国会があるのではなく国会が主権者の代表だ、政府与党の思う通りに国会を動かすということではなく、国会の自主独立性の中で責任と自覚を持ってしっかり議論することを肝に銘じてほしいと述べました。北朝鮮のメディアはおととい、日本海に向けて発射した中距離戦略ミサイルが1000キロ飛行して日本海上の目標地点に着弾したと伝えました。昨日付の北朝鮮の朝鮮労働党機関紙労働新聞は、おととい金正恩総書記が立ち会って東部から日本海に向けて発射した中距離戦略ミサイルだとする写真を掲載しました。写真には金総書記の娘などの姿も確認できます。発射は極超音速戦略兵器システムを運用する部隊の習熟や信頼性の評価のためなどに行われたということです。またミサイルは1000キロ飛行して日本海上の目標地点に着弾したとしています。金総書記は、核抑止力を構築し反撃手段が常に動員体制にあることを示すことは安全保障において非常に重要な措置だと強調しました。このミサイルをめぐっては、おととい金総書記の妹の金与正氏が国営メディアを通じて、変則軌道で飛行でき AI を導入していると主張しました。韓国メディアは専門家の分析として、今回のミサイルが固体燃料式の中距離弾道ミサイルだとされる火星16型に極超音速で滑空する弾頭を装着したものとみられ、アメリカ軍の基地があるグアムも射程に入る可能性があると伝えています。唐辛子の生産が盛んな栃木県大田原市で、地元産の唐辛子を使った辛い料理を楽しんでもらう催しが開かれました。大田原市は年間およそ30トンの乾燥唐辛子を生産している国内有数の産地で、20年ほど前から生産者などが唐辛子を使った町おこしに取り組んでいます。会場には唐辛子を使った唐揚げや焼きそばなど辛さが自慢の料理を提供するテントが並び、訪れた人たちは痺れる辛さに驚きながら味わっていました。またオリジナルの七味やラー油を作ることができるブースも設けられ、好みの辛さに調節しながら体験を楽しんでいました。福島県から訪れた男性は、辛い食べ物は平気ですが唐辛子が効いているので口の中に刺激が来ています、この後水を飲みたいですと話していました。主催した大田原唐辛子の里づくり推進協議会の吉岡博美会長は、子どもからお年寄りまで唐辛子って美味しいねと楽しんでもらいたいですと話していました。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

10月5日月曜日午前3時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後5時までの番組の内容をご案内しましょう。この後はすぐに3時台日本の歌心の歌が始まります。ジャパニーズポップス谷村新司さんの作品集から、いい日旅立ち、チャンピオン、その他、谷村さんのおなじみの曲を多くお届けします。そして4時台はインタビュー。遅咲きデビューで直木賞受賞と題して、小説家朝倉かすみさんへのインタビューです。では日本の歌心の歌、谷村新司さんの昭和期の発表作品からということで今日はお届けいたします。谷村さんが74歳で亡くなってこの8日で丸3年、私2023年のお正月用の芸の道輝き続けてで、インタビューをしてからもう1年も経たないうちの旅立ちということになりました。早いものですね。谷村さんは高校時代フォークバンドロックキャンディーズを結成、68年にレコードデビュー、その後堀内孝雄、矢沢透さんとアリスを結成します。そして72年3月にデビュー、今はもう誰も、冬の稲妻などのヒットを次々に飛ばします。アリスの活動休止後はシンガーソングライターとしても、スバルやいい日旅立ちなど日本のスタンダードナンバーともいえる曲を送り出し、多くのアーティストに作品を提供なさいました。また上海音楽院や東京音楽大学で音楽を志す若者の育成にも力を尽くされました。今夜は昭和の時代に発表された谷村作品のヒット曲、代表曲からセレクトをしてご紹介します。作詞作曲はすべて谷村新司さんです。では1曲目はスバル、谷村さんの代名詞的な作品ということになりますね。アリスの人気が絶頂期にあった昭和55年に発表されました。チャート最高2位、セールス60万枚の大ヒットになりました。千正夫さんの北国の春と並んで日本以外のアジア圏でも広く知られている曲で、平成22年の中国上海万博では開幕式に谷村さん本人の歌で披露されました。ジャパニーズポップスのスタンダードといえる名曲です。昭和55年発表、谷村新司さん、スバル。

谷村新司さん、1曲目まずはスバルでした。先ほど谷村さんが音楽の志す若者の力に育成に力を入れたという話しましたが、上海は上海音楽学院でしたね。失礼いたしました。さあ今度はアリスの時代です。帰らざる日々。アリスで通算8枚目のシングル、オリジナル曲で初のベスト20入り、およそ30万枚のセールスを記録しました。失恋の末に思い詰め、死を選択する女性の心情が歌われています。昭和51年、アリス、帰らざる日々。

帰らざる日々でした。続いては、涙の誓いですね。アリスが全盛期を迎える昭和53年発表12枚目のシングル。アリスにとって初めてのベスト10ヒット。冬の稲妻に続いて最高4位を記録しました。愛の終わり、悲しみを振り切って、明日からは一人で生きていこうと誓う歌で、谷村さんの力強い歌声が心に響きます。アリス、涙の誓い。

涙の誓いでした。今度はチャンピオンです。アリスのシングルとしては唯一の首位獲得曲。ベテランのチャンピオン、ボクサーが若き挑戦者に敗れていく姿を当時のカシアス内藤をモデルに描いた作品、昭和53年、アリスの代表曲の一つ、チャンピオン。

アリスチャンピオンでした。続いては谷村新司さんの歌、日はまた昇る。アリス全盛期の頃に発表された初のソロシングル曲。チャンピオンとは異なるバラードナンバーですが、倒れても立ち上がる人の姿を描くという曲想は、谷村さんの本質的なテーマと言えそうです。昭和54年、では日はまた昇る。

日はまた昇るでした。続いての谷村新司さんは群青。太平洋戦争での日本海軍連合艦隊攻防の光と影を描いた映画、連合艦隊の主題歌です。群青の海に眠る戦争の犠牲者たち、追悼を織り込んだ詩的な歌詞、メロディアスな楽曲性、主題歌として映画の効果をさらに高める重要な役割を果たしました。では昭和56年発表、群青。

村さんの最高傑作とも評されている一曲です。群青でした。谷村新司さん昭和期の作品集をお送りしております。今度は22歳、昭和58年発表ソロ9枚目のシングルで、少女ではないだけど大人にはなりきれない22歳の女性の恋心が描かれています。私の髪のタバコの匂い、消えるまでの思い出ねの歌詞の一節など見て、この頃の22歳の女性はこんなにもこう大人だったんでしょうかという感じがいたします。谷村新司さんでは22歳。

22歳でした。続いては忘れていいの愛の幕切れ、谷村新司さんと小川智子さんです。異色のコンビによるデュエット曲、谷村さんが好きだったというテレビドラマ金曜日の妻たちへの世界を歌にして、ドラマに出演していた小川智子さんに直接オファーをしてデュエットが実現したそうです。では昭和59年谷村新司さんと小川智子さんの歌、忘れていいの愛の幕切れ。

忘れていいの愛の幕切れ、谷村新司さんと小川智子さんでした。それでは谷村新司さんの、昭和期の曲ということで、お別れはいい日旅立ちです。昭和53年、山口百恵さんに提供された叙情ポップスの名曲です。タイトルは当時の国鉄のキャンペーンのキャッチコピーでした。谷村さんならではのスケール感のある歌詞と親しみやすいメロディーで100万枚以上のセールスを記録したと言われています。ジャンルを問わずに多くのシンガーにカバーされ、平成19年には日本の歌100選にも選ばれました。谷村さんは提供から6年後、昭和59年にセルフカバーアルバム抱擁サテンローズに収録しました。では谷村新司さん、いい日旅立ち。

0: いい日旅立ちでした。冒頭もお話ししたように23年1月1日放送の弦の道輝き続けてでは谷村さんにお話を伺ったんですけれども、もう来年も今年も来年もアリスとしてコンサートを続けていこうということで張り切っていらしたんですがね、本当に残念でした。日本の歌コロの歌、今週は谷村新司さんの昭和期の作品集をお届けしました。明日のこの時間は作家で綴る流行歌源哲也さんの作品集、そのパート2をお届けする予定です。どうぞお楽しみに。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と気温の予想です。今日は前線を伴った低気圧が日本海から北日本に近づき、日本列島には湿った空気が流れ込みそうです。また大型で非常に強い台風27号が小笠原近海を北上する見込みです。沖縄は午前中は晴れますが、午後は雲が広がり、先島諸島を中心に雨が降るでしょう。北風が次第に強まり、海上の波も高まりそうです。九州は朝まで雨や雷雨のところがありますが、昼頃からは晴れ間が広がる見込みです。中国地方や四国、近畿は断続的に雨が降り、四国の太平洋側で雷雨や激しい雨が降ることもあるでしょう。東海、関東甲信、北陸は雲が多く、雨が降るところもありそうです。お出かけには折りたたみの傘があると安心です。小笠原諸島は台風の影響で昼過ぎから雨が降り、夜は激しく降るでしょう。非常に強い風も吹き、海上では大しけとなりそうです。東北と北海道は午前中は晴れるところもありますが、天気は下り坂です。午後は徐々に雨の範囲が広がり、北海道では雷雨や激しい雨が降るところもあるでしょう。全国の天気概況でした。今度は各地のお天気と気温の予想です。南から参ります。那覇は晴れのち曇り。予想最低気温25度。予想最高気温31度。以下最低最高の順にお伝えします。鹿児島は曇りのち晴れ、22度、31度。福岡曇りのち時々晴れ、19度、27度。高知雨時々止むでしょう、20度、26度。松山曇り時々雨、19度、23度。広島曇り時々雨、19度、24度。松江曇り時々雨、18度、24度。大阪曇りのち時々雨、19度、22度。名古屋は曇り、19度、23度。金沢曇りのち一時雨、18度、25度。新潟は曇り、16度、26度。東京曇り、17度、23度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。安全保障上重要な土地などの取得の規制を強化するため、政府は事前に審査してリスクがあると判断した場合は取得を認めないなど、許可制の導入を盛り込んだ法案を国会に提出する方針です。安全保障上重要な土地などの規制をめぐっては、先週自民党の外国人政策本部と政府の有識者会議が相次いで規制の強化を求める提言を行いました。これを受けて政府は今日召集される臨時国会に必要な法案を提出する方針です。法案では、精密な装備品などがある重要施設の周辺、おおむね1キロメートルの範囲や、無人の国境離島を取得規制の対象とし、事前に審査して外国軍隊の関係者など安全保障上のリスクがある場合は、原則として取得を認めないなど許可制を導入するとしています。その上で、事前の許可なく行われた所有権の移転は無効とし、不動産登記を受け付けないことや、内閣府の職員による立ち入り調査の制度を創設すること、さらに罰則の整備も盛り込むことにしています。政府は与党とも調整した上で法案を提出し、臨時国会での法改正を目指すことにしています。ウクライナの首都キーウで4日、市内を流れる川に架かる橋が無人機の攻撃を受けました。キーウではここ数日、橋がロシア軍に狙われていて、市民に心理的な圧力を加える意図があるとの見方が出ています。ウクライナのゼレンスキー大統領が4日、自身の SNS に投稿した動画では、無人機が橋に突っ込んで爆発する様子が映っています。AP 通信などが配信した映像では、橋の上の車道に大きな穴が開いているのがわかります。キーウの市長によりますと、攻撃されたのは市内を流れるドニプロ川に架かる北橋で、2人が怪我をしたということです。キーウでは前日の3日にも同じ北橋が攻撃されて、トロリーバスの架線が損傷したほか、2日にかけては南橋が複数の無人機による攻撃を受けて損傷し、大規模な渋滞が発生するなど影響が出ました。橋が連日狙われていることについて地元メディアは、大型の橋を無人機で破壊するのは難しいため、交通や物流を妨害することで市民に心理的な圧力を加える意図があるのではないかとの専門家の分析を伝えています。キーウでは4日、ドイツのメルツ首相が訪問し、ゼレンスキー大統領と首脳会談などを行っています。プロ野球ヤクルトの池山貴弘監督が就任1年目のシーズンを振り返り、来年はしっかり勝ち越して3位以内がまず最低ラインだと思うと話し、来シーズンの巻き返しを誓いました。60歳の池山監督は、去年までヤクルトで6年間2軍監督を務めた後、今シーズンから1軍の監督としてチームを率いました。チームは開幕5連勝で好スタートを切り、6月までは首位に立っていましたが、その後は大きく失速し、残り2試合を残して60勝79敗2引き分けの5位となっています。昨日本拠地での今シーズン最終戦を前に神宮球場で取材に応じた池山監督は、上位チームとの差はまだかなりあるので、チーム全体の底上げが必要だ。競争を掲げ、選手たちはしっかりとやってくれているし、空いているポジションはまだまだ多いので、しっかりと自分のものにしていってほしいと、今シーズン数多く起用した若手選手たちの成長に期待を込めました。そして来年はしっかり勝ち越して3位以内がまず最低ラインだと思う。連覇した阪神に勝つということを目標に一丸とならなければ優勝の2文字は見えてこないと思っていると話していました。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。4時5分になります。

0: 10月5日月曜日午前4時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。4時台はインタビューです。今夜は遅咲きで直木賞受賞というテーマで、小説家朝倉かすみさんのお話です。朝倉かすみさんは1960年北海道小樽市のご出身。北海道の短期大学を卒業後、さまざまな職業を経験した後、30歳で小説を書き始め、40代で小説家としてデビューされました。そして今年、時代小説剣具合で第175回直木賞を受賞なさいました。では、朝倉かすみさんに大倉淳健ディレクターがお話を伺いました。
1: 今日のゲストは小説家の朝倉かすみさんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 朝倉さんは時代小説剣具合で第175回直木賞を受賞されました。どうもおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: インタビューの記事を読まさせていただきましたら、あんまりもうおめでとうというのはいかがなものかと。
2: そうです、
1: なぜなんですか。
2: なんかもちろん嬉しかったし、大きな賞ですごく誇らしい気持ちはあるんですけれども、そのおめでとうって言われると、その受賞した時に戻される感じがちょっとして、ここまでだみたいな、ちょっとそういう感じ、一丁上がりみたいな、そんなニュアンスを私が勝手に感じて、なんか前に進もうとしても、おめでとうって言われるたびにその時点に戻されるという感じがして、どのタイミングで禁止令を出そうか考えてるっていうことは何回か言ったことがあります。
1: つい言っちゃいますよね。
2: そうなんですよね。
1: ですからね、
2: はい、
1: いつまでもこううかうかしてるなと、自分に戒めよう。
2: そうですね。
1: ちょっと2ヶ月余り、一応受賞されてから経ちましたが、どこで受賞知らせを聞いたんですか。
2: 受賞の知らせは、待ち会っても決まってたから7月15日だったんですけれども、
1: 待ち会って言うんですか。
2: 出版社の方と受賞選考会に合わせて、私はカフェで受賞か落選かのお電話が入るんですね、
1: はい、
2: それを待ち会っていうのをやりました。
1: カフェですか。
2: 私はカフェです。
1: 銀座のクラブとかじゃないですか。
2: あ、じゃあカフェで待ちました。はい、はい、
1: で朝倉さんの携帯に電話がかかってくると、
2: はい、私の携帯にたまたまかかってこなくて、担当編集者の携帯にかかってきましたね。なんかわからないけれども、
1: は
2: い、
1: その時のお気持ちを。
2: その時の気持ちは、何だったんだろう。嬉しかった。嬉しいまでいかないですね。そこまで届く一個前の感じですね。びっくりするような感じです。それは受賞の知らせなんですけれども、候補に入れましたよって、知らせは、その1ヶ月ちょっと前に来るんですけれども、その時の方がやっぱりものすごい嬉しくて意外で、で、その時の喜びがものすごかったもんですから、ピーク感がすごいんですよ。その
1: 候補でピークになったと。
2: ピーク、そうです。サビから始まる曲ってあるじゃないですか。ああいう感じで、サビから始まるのって、なんか2回目のそのサビが来ても、そうでもじゃないですか。なんか、そうでもって言っちゃ悪いけど、なんかその時のがあれすごかったので、
1: で、なんか号泣されたとなんかで読んだんですか。
2: そうです。候補に入った時は本当に嬉しくて、

0: 泣きましたね。泣いたってよく号泣って、うん、今ちょっと泣くだけでも号泣とかっていうことがあるんだけど、うん、本当の号泣止まらないって感じでしたね。
1: でもそれ、うん、今回の候補に上がった時ですよね、
0: うん、そうですそうです。
1: でも3回目ですよね。
0: 3回目です。そうですそうです。
1: 2019年の平場の月で、はい、第1回の直木賞候補、はいはい、まあ、これは山本周五郎賞も取られましたか、で2025年、はい、だから6年後去年か、これ読む読む語るで第2回目の直木賞候補、
0: はいはい、
1: 3回目でもやっぱり号泣ですか。
0: やっぱり一番なんて言うんだろうか、大変だったっていう、大変だったっていうのはどれも大変なんですけれども、はい、やっぱ初めてのことでしたから、うん、そういう意味での大変さと、うん、あといっぱい直さなきゃ、連載したのを本にしてもらったんだけど、その時にいっぱい直さなきゃいけないっていうのは、うん、分かってたのに、私が占いの本を見た時に 4月に刊行がいいんだって4月が私いいみたいって言って、そしたら担当編集者も4月が良かったので、はい、もう絶対4月に出したいって急に思っちゃったんですよ、はい、それで作業がとっても大変だったって書いたな、はい、その大変さとかあって、で私なんかこんなになんか顔を出したことなかったんですよ、はい、発売の時期とか、はい、表紙はこの絵にしたいとか、うん、全部大体任せてたんですけど、うん、こんなにやりたいやりたいって言って、で周りもみんなに苦労させて大変な思いさせて、なんかそういうのも良かったって思って、
1: まあ、一番こう力が入ってたんですかね、うん、3回目っていうのもありますし、
0: ああどう
1: 時代小説は初めてですよね、はい、これかなり研究されたんでしょうか、この江戸時代の話とか。
0: ちょろちょろちょろちょろとずっと書きたかったもんですから、うん、時代小説っていうものは、うん、いろんなことをこう系統立ててではなく、うん、いろんな興味の赴くままにちょこちょこは見てたんですけど、いざ書くとなったらやっぱり何にも分かってなかったなって感じでした。はい、
1: やっぱり全然違いますか、書き始めたら。
0: 違います。現代小説を書くようには書けないんだなって思いました。
1: うん、まあね、はい、経験したことないですからね。
0: ないです。はい。
1: それまでの、僕は駒取さんのこととか、すごくなんか、はい、田村真香とか、はい、あとエッセイ集の全然大変じゃないですとか、はいはい、とてもなんか身近に、僕はもちろん男性なのに、身近にふんふんとうなずくようなことが多かったんですけど、今回のはびっくりしましたね。こう読んでずしーんと言いに来ましたね。
0: そうですか。
1: はい、
0: う
1: ん、読み終わっても、もう一回読んでみようと思ってもらいます。
0: そうそう、まあ、嬉しいです、
1: うん、この時代小説もですけど、もともと小説を書こうと思われたのは、はい、結構遅かったんですよね。
0: 遅かったです。30歳ぐらいの時で、もともと本を読み始めたっていうのも遅いんですよ。
1: そうですか。
0: 短大を卒業してから読み始めたので、やっと。だから、そんなに、だから全部遅いんですよ。
1: 短大出て、って言うと、じゃあもう成人さ、二十歳過ぎてからってことですね。
0: そうです、そうです。はい。それからやっと文庫本とか読み始めたので、はい、だから子供の時からずっと本の虫でとか、うん、いっぱい本を読んでとか、うん、本当そういうんじゃないです。
1: あ、そうですか、うん、でなんでこう小説を書こうと思われたんですか、30になってから。
0: なんかやっぱり結婚できないんじゃないかなっていうものが あって、で割に普通にやってれば、普通って言い方がすごく雑な言い方ですけれども、はい、やっぱり3時ぐらいまでには結婚できるんじゃないかなって思って、何も根拠がないですよ、うん、なんかそういうふうに思ってないし、うん、でいろいろうちは手に職をつけなきゃいけないのかなって思ったんでも、そのいろんな講座とか受けたけど長続きしなくて、ちょっともやりたくないし、ただ資格を取りたいだけの勉強ってすごいつまんなくてできなかったし、ははじゃあ書いてみようかっていう感
1: 資格を取るための講座、例えば、
0: 消費生活アドバイザーとか、それ的なもの、
1: ね、本当なんか資格を取るための講座ですね。小説関係ないですね。
0: 関係ないです、全く。それでなんかそういうのができるんじゃないかと思ったんだけど、うん、できなかったです。それで小説じゃあもう書くしかないなって
1: そこでなんでじゃあ書くしかないってなったんでしょうね。
0: その前、多分私それよく聞かれるんで、はい、なんかそんな気がしたって言ってるんですけど、なんかそんな気がしたの前に私多分すごい漫画家になりたかったんですよ。
1: 漫画家、
0: はい、でも絵が描けないんですよその名残じゃないですかね。絵が描けないから漫画家にならなかったけど、文字だけならっていうの、うん、その文章をちょっと舐めてる感じって誰でもできるじゃないって、なんか漫画、絵を描くよりはいけるんじゃないっていう何かがあったのかもしれない。
1: 今見ましたらこうピンクの あの髪の毛ですよね、もちろんあの染めてられてますけど、はい、なんか漫画家さんの雰囲気出てきましたね。
0: あ、そうですか
1: なんかじゃあお話を作るのが好きとか、うん、何かこう表現したいっていうのがあったんですかね。
0: あったと思いますね。その、なんて言うんだろう、癖のように、うん、ちょっとずつ嘘をつくっていうところが あるんですよ。
1: ちょっとずつ嘘をつく、
0: ちょっとずつ嘘をついちゃうっていうところがあって、うん、それはよく見せようっていうのもあるけども、悪く見せようっていうためでもあるし、なんかわかんないけど、その今で盛るっていうのかな、話を面白くするためにちょっと嘘をつくとか、はい、うん、大きな嘘をつくついてみたりも、うん、お友達のその人生を勝手に作って吹聴するとか、そういうちょっと嫌なところが、うん、あったもんですから、とっても恥ずかしいんですけれども、うん、そういうのが私はその漫画家になれば活かせられると思った時期があったんですね、うんうん、でも漫画、絵が描けないので、うん、多分 そういうことだと思いますね。
1: 文章なら描けるんではないかと。
0: そうです、そうです。それでこの嘘つきの何かも活かせるのではないかっていう感じなんだと思います。いわゆる多分なんとなくそう思ったっていうのは、
1: 嘘つきは物書きの始まりと。
0: そうだと思う。
1: で30歳でから書き始められて、で、まあ、デビューといいますか40過ぎてからですよね。
0: はい、
1: まあ、デビューというのは、まあ、本が出るという、
0: はいはいはい、
1: 長いですね。
0: 長いですね。さっきほど言ってましたけども、30になる、なんとなく何もしなくても結婚ってできるんじゃないかなとかって思ってたって言ったんですけど、うん、それと同じように書いてて応募してれば、うん、漫然とそういうの繰り返してればデビューできるのかなっていう感じもあったんですよ、うん、で自信もあるんですよね、根拠のない何か、うん、どうせなっちゃうしみたいなのがあったんだけども、ただ漫然とやってもダメだなっていうのが、それこそ時間かかっちゃって、うん、それで40過ぎてもう本当に本気出そうって思ったっていう、
1: はいはい、
0: そこで血が受け果が出てきたっていう感じ。
1: 40歳を超えてから本気を出したと。
0: そうです。小説を書き始めた時にすごく楽しくて、はい、それ以降嘘をつかなくても済むようになったんですよ。私はそこで思いっきりいろんな書けるから
1: 発散できるということですね。
0: そうです。普段の生活でもう嘘をつかなくて、それがすごく嬉しくてなんか普通に話なんかちゃまともな人になっていくような感じが、正直な人に慣れていくとか、
1: はい、
0: そういう感じがしたりするし、こんなに誰にも言われてないのに小説を最初から最後まで何本も書いてる自分がすごく偉いと思ったし、
1: うん、
0: 達成感もあったし、
1: うん、
0: 毎日がすごく生き生きして、ここに自分の世界がある、それがすごく満足して、
1: うん、
0: それだけで何年間かいっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: でその後結果がもう一時落ちとか、
1: うん、
0: そういうのでどうしたんだろうって 思いながらも、でもいつかなっちゃうもんって思ったけどっていう、うん、いうので10年がいつの間にか経ってたっていう感じです。
1: なんかあの嘘つきを、文章の小説の上で発散すると、
0: はい、
1: 日常が真面目になってくる。
0: そうですそうですそうです。
1: なんかこう日常と非日常のバランスですかね。
0: そうそうなんだと思いますね。
1: 面白いですね。
0: うん、そうです。
1: はで2003年コマドリさんのことで、
0: はい、
1: 第37回北海道新聞文学賞を受賞された、
0: はいはい、
1: こっからですか。
0: そうですね、
1: 開けてきたのは。
0: そうです。この年にその前の年だったかな、とりあえずこの1年間は毎月どっかの賞に応募するって決めたんですよ。
1: 毎月って月1本ですか。
0: ええ、それで どういうところを注意して書こうかっていうことも決めたんですよ、うん、それは多分戦略的なものだと思うんですけども、
1: はい、
0: 自分にしか、なんていうのかな、自分の特徴を出すっていうことにまずしたんですよ、
1: はい、うん、
0: でもその私の特徴って言ってもそんな大したあれでもないから、
1: うん、
0: 例えば私は北海道に住んでいますよって、
1: はい、
0: もう40歳です、若くないですよとか、
1: はい、
0: そういったところを一人で結構何でもできますよって、お寿司も食べに行けるし映画も見れますよとか、うん、そういうちっちゃい私がの個性みたいなものを今まで自分でも気がつかなかったようなね、
1: うん、
0: 手が低いですよとか、
1: うん、
0: 目が悪いですよとか、そういういろんな個性、これがちっちゃいけれども、
1: うん、
0: 私の個性なんだって言ってそれを小説に生かそうと思って初めてこうそういうふうに意識して、ただ漠然と書くんじゃなくて、
1: うん、
0: 特にやっぱ北海道っていうのは大きかったと思います。
1: あ、はい、いろいろこう北海道が舞台になってる作品が多いですもんね、
0: はいはいはい、
1: そうですか。自分をこう客観的にこう見つめ直して、
0: はい、
1: 自分の、
0: はい、
1: いいところ、悪いところ、
0: アピールできるところっていうところを、
1: うん、
0: でそれは自分では気がつかなくて、うん、他の人から見てもそんなことって思われるかもしれないけれども、
1: うん、
0: そういうちっちゃいものを、大事にするっていうので、あと小説を書く上で私がやっぱりこうやりたいっていうものがあって、それは身体表現ですね。体のことを書きたいんだって、体の反応とかそういうのを書いていきたいんだっていうのとか、
1: うん、
0: 描写が好きなんだとか、
1: うん、
0: そういうところももう少し立てるようにするとか、
1: うん、
0: そういうのはやっぱちゃんと考え、初めてちゃんと考えるように。
1: 人物描写がですね、
0: はい、
1: もうこのままもう台本にしたら映画が作れちゃうんじゃないかっていうぐらいに、もう本当細かい描写がありますよね。それもまあ戦略的って言いますか、朝倉さんの
0: 個性なんだっていうふうに、はい、
1: 本当も小さな息遣いまで
0: 上
1: がれてますもんね。コマドリさんは本当愛おしかった、
0: うん、
1: そうやって自分を見つめ直すっていうのはどういうふうにしてされたんですか。考える。
0: そうですね、もう本当にだから10年間全然ダメだったわけですよ、
1: うん、
0: なんかやっぱり一生懸命考えたんだと思います。それでなんていうのかな、やっぱ最初書くときにもう30歳だったわけですから、なんていうか、これは共感してくださるかどうかわからないけれども、その表現する仕事に就くときって最年少が一番かっこいいって感じないです。
1: あ、最年少、はい、
0: やっぱり若くしてバーンといくっていうのが、
1: うん、
0: 何かの最年少になるっていうのが、
1: うん、
0: すごいかっこいいっていう思い込みがあって、
1: うんうん、
0: たんですよ。
1: 朝倉さん最年長よ。
0: そうなの。だからもう30で始めたらもう最年少には何やってもなれないっていう、
1: はい、
0: 政治家だったらいけるかもだけど、
1: はい、
0: もう何もやっても表現の世界では最年少になれないっていうので、
1: うん、
0: 私がなりたいのは職業の小説家なんだっていうのは、うん、その最初からあったので、それもやっぱり少し才能がなくても大丈夫じゃないかっていう、その舐め方もあって10年かかったんじゃないかなって、まあ、ちゃんと考えなかったんじゃないかなっていうふうに思います、
1: うん、10年は長くはなかったわけですね。それは全部吐き出されたのが、
0: はい、
1: こう帰ってきたわけですね。
0: そうです、40という。そうです。それでアクションの時に最年長って言ってびっくりした。最年長があったんだっていうの。
1: 今までの直木賞作家の中で受賞された女性の中では最年長らしいですね。でもまだまだですもんね。
0: そうですね、
1: うん、これからですもんね、
0: うん、
1: あのデビューされてからの、まあ、プロフィールっていうか見ましたらもう量産されてますね。もうかなり多作ですね。
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、
1: それはやっぱりオファーがあるからっていうのもあるかもしれませんけど、よくそんなネタありますね。
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: わかんないですね。それはわからないです。
1: あの編集者の方と相談されたり、うん、アドバイスもあるかもわかりませんけど、
0: うん、
1: なんかこのネタを書こうっていうのはこうなんかふっとこう出てくるものなんですか。
0: はい。
1: うん、
0: それは普段気にしてることとか、
1: うん、
0: 誰かの言った言葉とか。
1: うん、
0: なんかのシーンとか、あと感情が伴う何かですよね。なんか見た時に違うとか、
1: は
0: あ、本当だとか、
1: うん、
0: わーって思った時の自分の気持ちとか、そういったものが軸になっているのではないでしょうか。
1: そういうのは日常からこうメモされるんですか。
0: します、します。
1: で後で見返して、
0: はい、
1: これなんか膨らませていくと。
0: そうですね、いけるなって思う時もあるし、ダメだっていう、
1: は
0: んはん、うん、あとわからないってなりますね。この時はなんかいい感じで書いたけど、後で読み返したらもう全然意味がわからないって。
1: あ、そうですか。それでよく毎月1本短編だとしてもすごいですね。
0: そうです、その工房だから、それが本気出すっていうことだったと思いますよ、
1: うん、
0: その公募をとにかく一本書くんだって言ったら、何本目かでもう新人賞いただいたので、うん、よかったなと思った。
1: 例えばどういったタイムスケジュールで、
0: はい、
1: 毎日を過ごされてるんですか。決めてるんですか。
0: 今ですか。
1: はい、
0: 今は、朝起きて7時ぐらいに起きて、でなんか洗濯したりとか、うん、なんか やって2時間ぐらい経っちゃうんですけども、うん、そっから9時からやって、ポモドーロテクニックっていうのがあって、うん、ポモドーロテクニックっていうのがあって、はい、私は25分やって5分休むっていうやり方で、それ大体4回ぐらいやるんですよ。4回ぐらいやって少し長いお休みを取るっていう、それを繰り返すっていうのがそういう時間管理法があるんですが、だいたい4回やったらお昼ぐらいになっちゃうので、うん、お昼ご飯食べて、でまた25分、
1: ほんで、まあ、夕方ぐらいまで。
0: そうです、そうですね。でその午後はどのくらいやるのかは体調次第ですね、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあ割と9時5時って感じなんですね。
0: あ、そうです、そうです。5時まで行かないですね。
1: はい。なんか小説家の人ってなんかろうそくの光で夜通し朝まで、
0: あ、はい、
1: そういうの今あんまりないんですかね。そういう方いるかもしれません。
0: いや、デビュー直後のたくさん書いてた時期はそれでした、はい、夜書いてました。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: はあ。
0: 一晩で50枚ぐらい書いてました。
1: 400字ってことですね。
0: そうです、はい、50
1: 枚、
0: はいはい。どうしてできたのかがわからないけれども、
1: はあ、
0: 田村はまだかっていうのが一応50枚なんですけど、はい、あれは全部一晩ずつで書いたやつですね。
1: あ、そうですか、はい、同窓会に一、はい、人遅れてくるのをみんなで待って、はいはい、田村はまだかっスナックでね、
0: はいはい、
1: 同級生たちが待つ話ですね、はいはい、文体がまあそんな生意気なことですけど、すごく言葉の使い方が面白くて、
0: ああ、ありがとうございます。
1: なんか落語を好きってなんかお聞きしたんですけど、
0: はい
1: は
0: い、
1: もう落語は昔から聞いておりますか。
0: そうです、昔からです、はい、
1: 北海道では寄席はあまりないですよね。
0: ないです。
1: 定席寄席はないですけど、
0: はいはい、
1: まあ東京や大阪から 来られる人がいるかもしれませんけど。
0: そうです、あの来られるっていうかね、ラジオで番組があったんですね、うん、噺家さんを招いて月に1回公開録画みたいなのがあって、はい、それをバラしてあの毎週ラジオで流すっていうのがあって、はい、名人会って言って、はい、で それはまず行くように、なんかこうあの抽選で当たる、ただ、とか そういうの行ったりとか、はい、あと最初に見たのは、6代目の圓生なんですけども、
1: 6代目の圓生、はい、
0: でやっぱすごいかっこよくて、はい、高校生の時に見て、笑点しか知らないから、はいはい、あのこんなかっこいいんだと思って、
1: あ
0: これが粋ってことなのって思いましたね、
1: うん、あそうか、じゃあ6代目の圓生に間に合ったわけですね。
0: 間に合いました。まあ、そうなんですよ。
1: まあ、よ最近のご婦人は生意気なもんね、
0: う
1: ん、
0: そうです四万六千日お罰でございます、ね、あれがもうバリバリかっこよかったです。
1: あそうですか、圓生、はい、好きですか、
0: はい、
1: 僕もあの落語好きなんで。
0: あそうですか、
1: はいはい、じゃあ小三治さんも好きじゃないですか。
0: 好きです好きです。
1: なるほどね。
0: 好きです。はい。
1: 嬉しいな。
0: 私もあの本当にびっくりしました。見た時面白くて、小三治さん。
1: は
0: あ。でも新進帳も好きですよ、やっぱり。
1: あ、はあ、い、そうですか。あ、でも今でもやっぱりお聞きになると。
0: 聞きますね。
1: うん、
0: はい。
1: まあ今ね、あの動画サイトとか。
0: あります。
1: まあ、CD も簡単にね、はいはい、手に入りますから、
0: うん、でもなんかその本当になんか好きな人だとやっぱり地方でその見てるのは全体ダメだって言われて、やっぱり東京で見なきゃ、寄席で見なきゃとか、
1: 寄席ね、
0: 言われるから、うん、あ そうでもないのかなと思ったし、うん、あとその名人会で立川談志師匠がいらした時に、はい、今日の客はタダなんだろうって、タダなら俺は芸をしないよってなんかはっきり言われたって、
1: まあ、
0: なるほどなって、うん、やっぱりお金を出さないと、ね、やっぱり課金しないとダメだなっていうのはやっぱり思いましたよ、
1: うんうん、あそうですか、まあね、東京はねいろいろございますから。
0: そうです、はい、
1: ああちょっと余計なことを分かりました。そうですね、そういう落語のいろんなエッセンスも吸収されてるんですね。
0: そうです、言葉でしょうね。言葉、あの人たちはあの和芸って言って、うん、なんか語り口とかもありますけれども、うん、基本的に言葉で組み立てていって、うん、全部その時の空気感とか情景とか人の気持ちとかそういうのがもうすごくわかるじゃないですか、はい、立体的に、はい、あれがやっぱりたまらなかったですね。
1: それであのちょっと、まあ、古いあの言葉が、
0: はい、
1: 今回の受賞された剣具合だけじゃなくて、その前のやつも古い言葉、
0: 出がちです、
1: なんかこしらえるだとか、なんかね、
0: はい、
1: 両剣がどうのとか、
0: はい、あります、はい、
1: 出てきますね、落語好きにゃん
0: な。そうですね、あと本当絶対やりたいのにいつもバッテンにされるんだけど、そばをあつらえるとかさ、はい、ああいう言い方もすごい好きなんだけど、
1: そばをあつらえる、うんうん、まあ、タグルなんてね。
0: そう
1: ああいうと、それはあの編集者の方が、
0: うん、そっちあんまりってこう分からないはてはてなって
1: け、大丈夫ですよ、
0: うん、結構いけると思うんだけどなって思いなが
1: ら。ああそうですか、うん、あとタイトルもね、
0: はい、
1: なんかこうプッと笑ってしまうような、今回のこれ剣具合、
0: はい、
1: 剣具合とお読みした、
0: はいはい
1: ね、はい、剣外じゃないですよね、
0: じゃないです、はい、
1: あの携帯電話の圏外の圏外ですね、
0: はいはい、
1: これは圏具合とあの発音、はい、表記されたのはどういったことからなんでしょうか。
0: これはこの本の中で、うん、あのちょっと嫌なやつが、うん、お前は圏外なんだよっていう、うん、いう時に圏具合ってちょっとかっこつけて言うっていうのが、なんか自信はないんですけども、うん、その西の方の発音が剣具合らしいんですよ ね、
1: そ, うですかね。で
0: それを東の人が言うとちょっとかなり気取った感じになるって、すごく嫌な感じになるっていうので、うん、その男は嫌な感じの人だし、
1: うん、
0: あのだからただ剣外じゃなくて、ここで使われるあの人から外れてるって言われたんだよっていうのをはっきりさせるために剣具合にしました。
1: そういうワード、まあタイトルもいろいろ考えられるわけですね。
0: そうですね、割に直感的に。
1: 田村あまだかってこのタイトル良かったですね。
0: ああ、ありがとうございます。
1: 読む読む語るもね。
0: ああ、そうですね。
1: これも北海道の、読書会のお話ですね、喫茶店で、
0: はい、ありがとうございます。そうです、
1: はあ、そうですか。こういうのって編集者の方と一緒に考えるっていう場合もあるんですか？
0: あります。編集者の人が考えてくれるっていうこともあります、
1: うん、あ、それはこれまででありました？
0: あります。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: あ、まあ、たくさん出しておられますからね、
0: はい、
1: さあこれからのお話をお聞きしたいんですけど、
0: はい、
1: 今とてもいろいろ忙しいと思いますか？
0: そうでもない。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: でも、もう次回作とか、これからの方向性とか。
0: あ、そうですね、うん、先月出たんですけれども、うん、文庫のオリジナルって言って、最初から文庫で出る、
1: うん、
0: いろんな作家さんが一つのテーマで短いものを書いてそれをまとめたのがあって、
1: うん、
0: とっておきの美味しいひとときって言うんですけど、おテーマに書いてって、はい、それに参加してます、
1: うん、
0: あと年内に長いもの単行本で長編が出る予定です、
1: うん、それは直木賞受賞後第一作ということになるわけですか？
0: そんな感じです。
1: 感じですか、
0: うん、
1: その感じをちょっと教えていただけるところあれば、
0: うん、あ、それは65、6のご婦人が
1: 65、6歳、
0: うん、はい、独身、そうです、
1: まあ、朝倉さんですね、
0: 独身で小樽が舞台なんです。北海道の、
1: うん、
0: 私の生まれ故郷の小樽が舞台で、うん、その人が私もね何を書いてるのかよく分かんないんですけども最終的に子供の時からずっと自分が思い込んだり抱え込んだりしていたトラウマを解消するっていう話です、
1: うんうん、
0: はい、
1: トラウマを解消する、
0: そう、乗り越えられる兆しが見つかるっていう感じです。
1: ほう、65、6歳のご婦人が。
0: そうです。意外に私も周りの人から見ても子供の時受けた傷とか、うん、なかなか若い時に受けた傷っていうのを乗り越えられない人が意外に多いなっていうのが感じるものですから、
1: うん、
0: はい、そういうのとか。
1: それは長い間持ってた傷ですね。
0: 長い間、そうですね、長い間持ってて持ちすぎてても分かんなくなっちゃってるっていうやつですね、はい、
1: はい、はあ、何かそれは朝倉さんの今までのなんか人生で感じたとこがあったことなんですかね、
0: はい、人も見てて思うし、うん、自分もやっぱりなんか思う時はありますよね。それでつい言っちゃう、私子供の時こうだったからこれが怖いのとか、なんか急にこの年になっても言うって、うん、自分で言っておかしくなっちゃったりする、
1: はい、今更かよみたいな、
0: うん、
1: ああ、
0: それはそういうのとかあって、あとタイトルがメルヘンっていうんですけど、
1: うん、
0: メルヘンっていうのが本当のことと嘘のこととかいろんなことが混じったりとかしてるとか、
1: うん、
0: そこに教訓が含まれたり含まれなかったり、
1: うん、
0: すごく嫌なことが書かれていたりとてもいいことが書かれていたりとか、うん、いうちょっと捉えどころがない部分を私は感じていて、
1: うん、
0: そういうのも落とし込みたいっていう野望。
1: 結構な長編になるわけですね。
0: うん、そうですね、そうでもないんだけど、そう、結構な長編にならないのが私の特徴と言え
1: いや、
0: 圏外もそんな長くないんですよ、実は。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: いや長くないって、いや分厚いですよ、だって2センチぐらいある単行本ですから、
0: うん、
1: すぐ読めちゃいましたね、
0: うん、だからそう結構長くないんですけども、
1: うんうん、
0: はい、いろんなことをやろうとしてますっていう感じ。
1: 今その次回作のお話聞いて今何冊か読まさせてもらって僕が思ったのは、まあ、メインの主人公でいますよね、
0: はいは
1: い、いろんな方が出てきますね、
0: 出ます、はい、
1: なんかメインの方だけではなくも、
0: はい、
1: 他の脇の方、
0: はい、
1: お芝居で言ったらね、
0: はい、
1: 逆とか早く
0: み
1: たいな方も、その方にも細かく書かれますよね。
0: そうですね、細かくというか、分からないけど全員に一回見せ場を作りたいっていう欲がありますものですから、うん、その 覚えててほしいんですね、その、うん、なんか どういう人だったかっていうのを覚えててほしいなっていうのがあって、
1: うん、普段からいろんな人を見ておられるんでしょうか。
0: そうでもないですね、覚えられない、人のなんか顔とかそういうのは覚えられないし、そんなに見てはいないと思います。見てないと思いますよ。ただすごく気になる時っていうのはありますよね、うん、なんか一瞬目に入ってすごく気になるとか、そういうのはありますけど、そんな目を皿のようにしてとか、いつも聞き耳を立ててるとか、そういうのはない。
1: あ、そうですか、はい、なんかお家にいるのが好きだっていうの
0: もそうです、はいはい、
1: あまり人に会えませんもんね。
0: 会わないし、そのせいぜい散歩ですね、一人で、はい、
1: 散歩していろんな人に気づくことが多いんですかね。アンテナがなんかいつも張ってるからですかね。
0: そうと分からない、でもそれは分からない、その他の人と同じものしか見てないと思いますよ、その、うん、絶対に。
1: そうでしょうけど、こう見方がちょっとね違うのあじゃないですか、アンテナ張ってるから。
0: ああ、そうなのかな、分からない。散歩してる時に近くに病院があるんですけど、はい、病院から出てきた老夫婦が出てきて、うん、私の前はずっと歩いてるんですけど、うん、ゆっくりゆっくり一言も喋んないんですよ、うん、で奥様の方がどうもご病気らしいって痩せれた感じで、うん、夫さんの方は全然元気そうにで歩いてるし、70代ぐらいなんですけど、ちょっと歩き方が太いんで、はい、追い越そうとした時に、その奥様の方がね、本当に思いやりがないって夫に言ったんですよ。だから絶対に病院でやらかしたんです、この夫が。とんでもないことを言いやがったんですよ、きっと。でそれが多分この何年間もずっと夫婦長い長い夫婦生活のうちの集大成みたいなことで、あ、その時でも考えましたね、そこからずっと離れない、その耳、それが
1: 今もう、いや、見えました。
0: 見えるでしょ？
1: 見えました、うんうん。何があったんだな。
0: そう。
1: それはの、今の、本当に思いやりがないというワードの、セリフの前までは、はいはい、旦那さんが付き添って、
0: そう、
1: っていうのを、
0: うん、どこにでもある光景だと思いましたよ、うん、そんな、
1: うん。残りますね。
0: 残りますよ。そしたらこれは何なら1本かけますよ、短いものなら。
1: はい、なるほどね。
0: そういう感じです。だから、でこれはそんな珍しい話じゃないじゃないですか。
1: ええー、まあ、はいはあ、でもそういうのがやっぱり耳に入ってくるんでしょうね。
0: ああ、そうかもしれないですね。
1: それが心に止まるんでしょうね、普通の人だったらなんか聞き流してしまうのが。
0: ああ、うん、そうなのかな、うん、そうかもしれないですね。
1: 芸人さん、まあ、落語家さんなんかでも、はいはい、人の話聞いてて面白いとこが心に残るっていう話聞きますもんね。
0: ああ、なるほどね。
1: 普通だったら、ああって笑うだけなのに、はい、ああこれは使えるっていうのは。
0: ああ
1: 、
0: そうですね。
1: やっぱり落語の影響があるんじゃないですかね。
0: あるかもしれない。
1: 登場人物、あれ全員ね、熊さん、初さんからね、与太郎まで、いろんな登場人物に全員スポットが当たってますからね。
0: そうですね。
1: 落語できるんじゃないですか。
0: 落語、落研だったんで、ちょっとはできるんですけど、もうやらない。うん。
1: 落ち研だったんですか。
0: そうです、はい、
1: それで、はい、ちなみに講座名は、
0: あ、言いたくない、絶対言いたくないです
1: ね。あ、そうですか、はい、じゃあ次回作のお話は聞きましたけど、はい、これからの方向性といいますか、はい、どういった小説家を目指しておられますか。
0: あ、それはない、
1: ない
0: 小説家を目指すというか、大きな大きな巨大な野望としては、私の書いたものを読んでものすごい才能が出てくるっていうのがやっぱりものすごい憧れとしてあります。
1: 読んだ人が、読者の人が、何かこう、はい、朝倉さんが書かれたことによってこう 影響されて、
0: そうで影響されて何か作品を作り出す、うん、何でもいいんだけども、うん、それはその表現方法は何でもいいんだけども、うん、そういう人が出てきたらすごい嬉しいなって思いますね。
1: 頑張ろうとか、うん、明日も頑張ろうとか、いや、
0: うん、これで何でもいいけど、うん、
1: 音楽を作ろうとか、
0: うん、そうそう、
1: ああ野望ですね。
0: 野望です。
1: ノーベル賞ではないんですね。
0: そうです。その人がノーベル賞取った時に実は桜さんのって言ってほしいですよ。
1: ノーベル賞を受賞された人が、うん、私はあの、うん、朝倉かすみさんの本を読んで、
0: そうです、本を読んで、うん、本当この人を助けたいと思って、うん、なんとか生理学賞をいただきましたとか、本当最高だなって思う。例えばそういうの、そういうこのなんか小さな光になれたらいいなって、それは大きな妄想としてありますよ。
1: これ次回作ぜひ期待しております。今日どうも貴重なお話どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: インタビュー、小説家朝倉かすみさんのお話、遅咲きで直木賞受賞でした。お話は、朝倉かすみさん、そしてインタビュアーは大倉淳健ディレクターでした。明日のこの時間は、明日への言葉、広げたいインクルーシブサーフィンの輪と題して、 NPO 法人代表理事柴田康弘さんのお話を予定しています。それでは一曲音楽をお送りしましょう。宗次郎さんのオカリナの演奏です。夢地より。

宗次郎さんのオカリナの演奏夢地よりでした。それでは今日10月5日月曜日の誕生日の花と花言葉です。今日誕生日の方おめでとうございます。今日の誕生日の花はイタドリです。イタドリ、花言葉は回復。イタドリの花の名前の由来は痛みを取るということから来てるようなんですね。イタドリ、柔らかい葉をよく揉んで切り傷や擦り傷に貼ると血を止めて痛みを和らげる作用があると言われています。乾燥した根茎を煎じたものは咳止めや利尿剤として服用されています。こうした薬用効果から回復という花言葉になったようです。イタドリ、背丈が1メートル以上にもなる大型の草で生命力が強く、都会では雑草などと言われて少々迷惑がられているようですね。茎は中空、中がこう空なんですね。竹のような節が目立ちます。そしてイタドリは漢字で虎の杖、動物の虎の、そして木片の杖と書くんですね。これは茎に虎のような斑紋があるからだと言われているようです。イタドリのわかめは湯がいて煮物や酢味噌和えにしたり、炒め物にしたりして食べるということです。今日の誕生日の花はイタドリ、こう白い花ですかね、こう穂のようにこうシュッシュッシュッシュッとこう、先についてるんですね。小さな花です。イタドリ、花言葉は回復でした。それでは皆さんからのお便りやメールはたくさん来てるんですけれども、ちょっと時間までご紹介させていただきましょう。訃報と言いますかね、三原綱木さんが、亡くなったという、先日ですけれども、そういう訃報が入ってきました。城山太郎さん、栃木県の61歳の方は、水曜日の歌謡番組きらめく歌謡ライブですね、私が担当していた三原綱木とザ・ニューブリードとバンド名をかっこよく紹介されていたのを思い出しました、いうことですが、慣れ親しんだアナウンサーの声からだんだん若いアナウンサーになってきて、次の流れを感じますと、いうことです。私たちの声を聞いて自分も頑張ろうと思った次第ですというふうに書いてくださいました。ありがとうございます。それから山形県の後藤春久さん、61歳の方も、松原信枝さん、三原綱木さんの訃報がありました。子供の頃はテレビっ子だったのでよく見ていましたということで、ね、今年になって芸能人の、ね、皆さんの訃報が多くなってきました。時代の変わり目だと感じましたということです。それから熊本もんちゃん、熊本県75歳の女性ですが、やはり三原綱木さんが亡くなった、残念です。青春の GS 時代の最高のギタリストでしたということで、魅惑のミッドナイトヒットパレードにも GS 特集の時にゲストで出ていただきましたけれどもね、GS 時代の話をもっと伺いたかったと思います。はい、皆さん本当に残念だということでメールを頂戴しました。それから島根のしじみちゃん、60歳の女性の方は、のど自慢が大好きで、私の時代録画してみるほどでしたという、ありがとうございます。いつか島根の松江出雲で深夜便の公開をしないかなと期待していますということですが、集いがあればね、また伺いたいと思います。同じ島根のココロンさん、60歳の女性は、7月に息子に長男が生まれ、4人の孫のおばあちゃんになりましたと、深夜便3時台日本の歌、4時台明日への言葉、とても勉強になりますと、この年になっても知らないことはたくさんあります、素敵な言葉来ますということで、またぜひ、深夜便の集いで来てくれということで、ありがとうございます。そして渡辺博夫さんも新潟ですね、70歳の男性、
高校の同窓生の古希の会、私の手紙が読まれたことを深夜便で聞いたよと何人の人にかに言ってもらい、リスナーが同期の中にいることを嬉しく思いましたということで、ありがとうございます。お仲間に広げていただきました。あ、それから今日は谷村さんのね特集をしましたけれども、神奈川県川崎市の雪本純一さん77歳、就職しアパート生活が始まり、テレビの CM がでスバルを知り、当時早速ドーナツ版を買い、これも給料で買ったステレオで聞いて一生懸命覚えましたと。その頃は網戸も開けっぱなしで聞いて、隣近所からよく苦情が出なかったなと今になってヒヤヒヤしますという谷村さんの思い出、ありがとうございます。福岡市の70歳わらびもちさんも、谷村さんの作品特集のこと亡くなって3年。

郡、愛知県知多郡のNHK ファンのお母様の手紙を添えてくださった牟田美雪さん83歳の方のお母様の遺品を整理したら出てきたという NHK のファンだということを書いたお手紙まで添えてくださって、よろしいんですか、お返ししなくてもね、読ませていただきました、ありがとうございました。それから滋賀県長浜市60代のまんじゅうがうまいさん、私と一緒同じで、アマチュア無線のコールサインをお持ちで、今や絶滅危惧種になりますが、一生この趣味を続けていこうと思いますというふうに書いてくださいました、ありがとうございました。私も頑張ります。深夜便が子守歌代わりだと書いてくださったのは兵庫県84歳の女性、ヤッホー84さんです。これからもお元気でお過ごしください。ということを言っているうちにお別れの時間になってきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、私の本棚というタイトルの前半と後半、お話は卓球元日本代表の平野早矢香さんです。1時台は深夜便アーカイブス、五木寛之のラジオ千夜一話アンコール、対談は面白いその1回目、五木寛之さんのお話です。2時台のロマンチックコンサートはクラシックへの誘い、グレン・グールドの調べ。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、源哲也さんの作品集そのパート2です。4時台は明日への言葉、広げたいインクルーシブサーフィンの輪と題して NPO 法人代表理事柴田康弘さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスができます。パソコン、スマートフォンなどでご活用いただければと。また谷村さんの歌なんかもぜひお楽しみいただきたいと思います。ラジオ深夜便、今夜の担当は松井春信アンカー、昨夜から今朝ここまでのご案内は徳田明でした。あと2分弱で5時になってまいります。あまり、お天気はこれからは良くなりそうもありませんね。四国、九州、中国地方で雨も降っています。台風27号も心配です。どうぞお気をつけください。ではこの辺で失礼します。ごめんください。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。10月5日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュース

0: 時刻表情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。北海道から今月で100歳を迎えるシベリア抑留の経験者についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は40代から注意、目の老化というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝はあなたの目の健康度はです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は三重からです。ブランド認定を受けている答志島とろさわらについてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りたくさん届いています。
1: 群馬県ののりいちさん、70代の方からです。昨日も天気が良かったので家庭菜園で栽培しているさつまいもを試しに掘ってみました。出てきました、うん、とてつもなく大きいのやら可愛らしいのやらいろいろですが、ますますのようです。早速夕食でふかしていただきましたが、ホクホクとしてとても美味しかったです。後日近くに住む孫たちを呼んで芋掘り大会をしようと思っています。そして千葉県のラタボー娘さんからも、この週末は長雨でずっとできなかった畑の草刈りをしましたといただいています。
0: 関東週末2日とも晴れたのは久しぶりでしたもんね。豪雨の被災地はまだまだ影響が残っているところもありますし、今月は穏やかな秋になって外でね、いろんなことができるようになるといいですよね。
1: そうですね、うん、今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。ファクシミリの番号は 03-3481-4489、 03-3481-4489 です。あなたからのお便りお待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュース、原口アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: おととい、那覇市で女性を殺害した上所持品を奪ったとして、沖縄に駐留するアメリカ海兵隊の20歳の上等兵が強盗殺人の疑いで逮捕された事件で、女性の首にはコードのようなものが巻かれ、締められた跡があったことが捜査関係者への取材で分かりました。警察によりますと、逮捕された上等兵は調べに対し容疑を否認しているということです。普天間基地に所属するアメリカ海兵隊の上等兵デビン・ジェイコブ・バラード容疑者20歳は、おととい那覇市にあるホテルで市内に住む39歳の女性を殺害した上、財布などを奪ったとして強盗殺人の疑いで昨日逮捕されました。事件現場周辺の防犯カメラの映像では、外国人風の男とみられる人物が女性と一緒に部屋に入った後、所持品を持ってホテルを出ていく様子が確認されていて、髪型やタトゥーが上等兵の特徴とよく似ていたということです。女性が見つかった際の状況について、首にコードのようなものが巻かれ締められた跡があったことが捜査関係者への取材で分かりました。死因は首を圧迫されたことによる窒息だったということで、警察は事件の詳しい経緯を調べています。警察によりますと、調べに対しバラード上等兵は、私は知りませんと容疑を否認しているということです。
1: 先の内閣改造後初めての論戦の場となる臨時国会が今日召集されます。政府与党が食料品の消費税減税に関する法案などの成立を図るのに対し、野党側は物価高対策としての効果や財源などを正す構えで、活発な論戦が交わされる見通しです。先月の内閣改造の後初めての論戦の場となる第222臨時国会は今日召集され、会期は12月12日までの69日間となる見込みです。召集日の今日は天皇陛下をお迎えして開会式を行った後、高市総理大臣が所信表明演説を行います。この中で高市総理大臣は食料品の消費税減税について、暮らしに最も近い負担を軽くし家計にゆとりを生み出すためのものだなどと訴え、理解を求める見通しです。これを受けて衆参両院の本会議では、各党による代表質問があさってから3日間行われます。臨時国会では政府が提出する方針の食料品の消費税減税に関する法案の審議が最大の焦点となり、政府与党は参議院で与党が少数の状況が続く中、野党に協力を呼びかけて成立を図る。

0: ることにしています。自民党の小林政務調査会長は、2年間に限った食料品の消費税減税と支援金の前倒し執行は、足元の物価高という課題を乗り越えていくための一つの手段だと述べました。これに対し国民民主党の玉木代表は、物価高騰の中で負担軽減をしていくことには賛成だが、食料品だけ2年限定で引き下げるのが最も効果的で迅速な支援策なのかと述べました。野党側は物価高対策としての効果や財源などに疑問が残るとして、十分な審議を行うよう求めています。さらに柳農林水産大臣の地元栃木県の自治体に対する国の道路予算を大幅にカットしたとする発言についても正す構えです。一方、衆議院議員の定数の在り方をめぐっては、与野党の協議会が今月末をめどに具体的な結論を得るよう努力するなどとした報告書を取りまとめています。自民・維新両党は政党間の協議で結論が得られなければ、定数削減法案の審議再開を検討することにしていて、議員定数をめぐる議論も焦点となります。
1: 18歳未満の選挙運動を禁止する公職選挙法の規定を憲法違反だと指摘した一方、賠償などを求める訴えを退けた東京地方裁判所の判決について、原告と弁護団が控訴する方針を固めたことが分かりました。最終的には最高裁判所で憲法判断を求め、法改正につなげたいとしています。18歳未満の選挙運動を罰則付きで禁止する公職選挙法の規定をめぐり、過去に選挙運動を断念した17歳から20歳までの4人が国に賠償などを求めた裁判で、東京地方裁判所は先月25日、精神的自由に対する重大な制約だとして、法律の規定は表現の自由を保障した憲法に違反するという初めての判断を示しました。一方、賠償などを求めた訴えは退けたため、国側は控訴することができず、原告側の対応が焦点になっていました。原告と弁護団が協議した結果、地裁の違憲判断だけで法改正が実現するとは限らず、最終的には最高裁による憲法判断を求めたいとして控訴する方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。今回の地裁の判決では、選挙運動に未成年者を使用することを禁止する規定については、親などによって意に沿わない選挙運動に従事させられる恐れがあるとして合憲だと判断されています。これについて原告と弁護団は、未成年者が自発的に参加を望む場合にまで一律に禁止する理由はないとして、二審でも憲法違反だと主張する方針で、この規定を含めた違憲判決を求めたいとしています。今後の審理に向けて、原告の一人で都内に住む高校3年生の福島浩太さん17歳が初めて NHK のインタビューに応じました。中学1年生の時、区長選挙の候補者が掲げた政策に共感して応援したいと申してましたが、候補者のスタッフから未成年者であることを理由に断られたといいます。福島さんは、政治は自分が関わる話だと捉えていたので、年齢だけを理由に声を上げることも許されないのは窮屈だと思いました。18歳未満でも選挙運動をしたいと思った時にできるような社会になってほしいと考え、原告になりました。最高裁判所で違憲判決を出してもらえれば、実際に法律を変えるところに近づくので、これからも声を上げて戦っていきたいと話していました。中学1年生の時に北朝鮮に拉致された横田めぐみさんが、今日62歳の誕生日を迎えました。今年90歳となった母親の早紀江さんは、50年近く頑張っても声を聞くこともできないことに悔しさと苛立ちを感じますと話し、一刻も早い帰国を訴えています。横田めぐみさんは49年前の1977年11月15日、 中学1年生の時に新潟市の中学校から帰る途中北朝鮮に拉致され今日で62歳となります。めぐみさんの誕生日に合わせて母親の横田早紀江さんがインタビューに応じました。早紀江さんは今年90歳になり政府が認定している安否が分かっていない被害者の親のうち現在などは自身一人となっていて全国を回って50年近くこの問題を話し続けても全く状況が分かってこない声を聞くこともできないことに悔しさと苛立ちを感じますと訴えました。数年前まではめぐみさんの誕生日にケーキを買っていたということですが何年経っても同じことの繰り返して耐えられなくなって買わなくなりました。めぐみちゃんが生まれてきた時のぬくもりは今でも忘れませんと胸の内を明かしました。まためぐみさんの弟の拓也さんが先月の訪米の際に持参していためぐみさんの手編みのマフラーについて問われるとめぐみちゃんから小学6年生の終わりの頃にお願いされて簡単な編み方を教えました。めぐみちゃんはどんどん長くしていって面白いから知らないうちにこんなのになっちゃったと言って二人で大笑いしたことをとても懐かしく覚えていますと振り返りました。その上で感情的になると参ってしまう年になりどこまで頑張り尽くせるかと不安に思うこともあります。日本に帰ってくるまで最後まで冷静に頑張らないといけないと思っていますと話し一刻も早い帰国を訴えました。続いてはスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は3試合が行われました。パリーグです。ロッテ対楽天はロッテが3対2で勝ちました。ロッテは1点を4回山口選手のツーランホームランで逆転し6回にも山口選手が2打席連続のホームランを打って1点を加えました。先発の小島投手が7回1失点で6勝目を挙げ横山投手がリーグトップに並ぶ35セーブ目をマークしました。セリーグです。 DeNA 対阪神は DeNA が延長11回2対1でサヨナラ勝ちしました。 DeNA は1対1の延長11回ワンアウト1塁2塁からエンカーナッション選手のタイムリーヒットで試合を決めました。ヤクルト対広島は広島が7対4で勝ちました。広島は2点を追う8回同点に追いつき9回には代打林選手の2点タイムリーなどで3点を勝ち越しました。広島は3連勝で4位が確定しました。以上ニュースとスポーツでした。
2: 原口アナウンサーでした。時刻は5時14分になるところです。続いては気象情報。今朝の担当は伊藤美由紀さんです。
3: おはようございます。昨日から九州、中国、四国、そして紀伊半島で雨が降っています。昨日の午後3時に雨を観測していた金沢、大阪、広島の気温は同じ 18.8 度でした。金沢はおとといより4度低く10月下旬並み、大阪は7度、広島は8度低く、ともに11月下旬並みでした。各地、長袖1枚では寒いくらいだったかと思います。この時間も所々で雨が降っています。昨日の西日本の雨は、秋晴れ高気圧が東に移り、高気圧圏外になってしまったためですが、今日は東日本、北日本も高気圧の勢力が及ばなくなり、西からは前線を伴った低気圧が進んできます。低気圧は明日朝には北海道の北まで北上、寒冷前線が主に北日本を通過する予想です。では今日の全国のお天気です。沖縄奄美は今晴れているところも含めて昼前後からはところにより雨、先島諸島で激しく降るでしょう。九州は日中晴れ間が出ますが朝のうちところにより雨、中国、四国、近畿地方は断続的に雨、東海、関東、甲信地方は曇りで日中ところにより雨、北陸、新潟も日中雲が多くところにより雨で、今夜遅くから明日明け方にかけて寒冷前線通過による雨が降るでしょう。 東北北海道も夕方から明日明け方にかけて雨や雷雨、低気圧に近い北海道は夜間に激しく降る恐れがあります。東北の太平洋側は今日昼過ぎから雨が降りやすいでしょう。予想最高気温は那覇31度、鹿児島30度、福岡27度、高知、広島、松江、大阪24度、名古屋23度、金沢24度、新潟26度、長野東京23度、仙台21度、秋田23度、札幌釧路18度の予想です。大型で非常に強い台風27号は午前3時、中心気圧925ヘクトパスカルまで発達し、時速20キロで北上中です。今日の夕方から明日未明、小笠原諸島の東の海上を通るとみられ、暴風域は島々にはかからない予想ですが、小笠原諸島、明日にかけて波の高さ8メートルの予想で、うねりを伴った高波に警戒が必要です。関東の外海でも明日にかけて次第に波が高くなってきますのでご注意ください。明日は太平洋側や九州沖縄は晴れますが、日本海側は海風で雲の多い状態が続きそうです。気象情報でした。
2: 伊藤美由紀さんでした。ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は北海道南部道南江差町の室谷元夫さんと電話がつながっています。室谷さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。
2: 今朝の江差町はどんな朝でしょうか？
5: はい、今朝の気温は、18、3度くらいでしょうか、うん、まだ暗くてですね、細い三日月と星が出ています、うん、今年の夏は思ったほど暑くはならず、過ごしかったですし、9月も、晴れた日が多く、東京ではほぼ1ヶ月雨だったとか、申し訳ない気持ちです、そして10月に入り北海道各地から、初冠雪の、雪の便りも届いて、私の家でも朝晩ストーブを焚いたりしています。
2: そうですか、
5: はい、北海道の紅葉の見頃は、今月末からです。このままでは、今年も綺麗な紅葉が、見られそうです。
2: はい、ではそんな江差市から今朝の話題をお願いします。
5: はい、江差市長にはですね、自身の戦争体験を伝える、語り部として活動する松村隆さんという方がいます、私の尊敬する人です、今月23日、松村さんが100歳を迎えるのを前に、仲間と相談してお祝いの会を開きました。
2: はい、その松村隆さん、どんな方なんでしょう？
5: はい、松村さんは1926年、大正15年10月23日生まれ、合併前の旧泊村で生まれ、18歳で兵役命令を受け、樺太、サハリンへ、配属、そしてわずか一月で終戦。やれやれこれで帰国できると思って乗せられた船が、着岸したのは旧ソ連のナホトカ港でした。このナホトカでおよそ2年間捕虜として抑留生活を送ります。
2: シベリア抑留ですね。
5: はい、松村さんが、シベリア抑留を、経験する中で、特に伝えるべきことがあります。
4: はい、
5: それは娯楽のない捕虜収容所で演芸班ができて、18歳の松村青年が歌手としてデビューしたことです。帰国後は江差町役場に勤務、数々の要職の後、定年1年を前に退職、退職後は年4回の機関誌、今年で200号となる文芸誌江差荘の代表を長く務めました。その他にも、趣味のカメラで撮りためた北海道に残る、素朴な、木彫りの仏像作りで知られる円空による円空仏の写真集を出版したり、ライフワークとなった江差市追分に関する江差市追分人間模様などの、書籍を多く、出版されています。
2: たくさんいろんなことをされている精力的な方なんですね。
5: そうです、中でもですね、はい、自身の体験を書いた 軍隊一月、捕虜2年の青春という本があります。この本をシナリオに、朗読と、アコーディオンやギターの伴奏で松村さんが歌うという松村一座を結成、札幌や函館、青森県でも公演を行ってきました。恥ずかしながら私も朗読をさせてもらっています。はい、今回松村さんが100歳を迎えるのを前に江差し追分会館で記念リサイタルと、祝う会が行われ、タイトルは松村隆氏生誕100年記念リサイタルと100歳を祝う会で、およそ100人が参加しました。
2: おー、それは盛大な会になりましたね。
5: はい
2: 送っていただいた写真見ますと、松村さんこの藍色の着物ですかね、はい、歌っていたり花束をもらって笑顔を見せたりしてますね。
4: うん、嬉しい。そしてこっちの写真を見ますと、朗読する室谷さんの姿もありますね、はい、真剣な表情で、この祝う会はどうでしたか。
5: はい、松村さんの著書の朗読から、当時の流行歌、国境の街、サーカスの歌、シベリアエレジー、帰り船、そして人生の並木道の6曲を歌いました。
4: うーん、で我々歌声聞かせてもらったんですよね、うんうんうん、アコーディオンの音色に伸びやかに響く素敵なお声で、99歳と思えない歌声でした、
5: う
4: んうん、で6曲も歌われたんですね。
5: はい、松村さん、今年に入り健康管理も兼ねての検査入院が、幾度かあってですね、足腰が少し弱くなってきました、うん、でも話すことと歌うことに、衰えはありません、記憶力は私よりはるかに控えています。第1部のリサイタルでは情感たっぷりに歌い上げ、会場の観衆を魅了してました。第2部の100歳を祝う会では江差町長をはじめとする町民はもちろんのこと、札幌や函館、遠くは仙台、千葉からも、知人、友人などおよそ100人がお祝いに駆けつけ、それぞれのお祝いの言葉や花束、記念品を送っていただきました。
4: 参加した方からはどんな言葉がありましたか。
5: はい、参加者からですね、松村さんは江差しの宝とか、松村さんの生き方が江差しの文化です、貴重な抑留体験をまたまた語ってほしい、あるいは100歳は新たなスタート、松村さんの100歳は通過点など、声が寄せられ、松村さんも満面の笑みでした。松村さんは若い時は話さなかったが、地獄のような抑留を体験し、二度と戦争を繰り返してはいけない、私は追分や北前船が運んだこの町の文化に触れ、この町の文化が私を育ててくれました、そして私ほど幸せな人はいないと話していました。そして最後には会場からの、アンコールに応えて五木ひろしの賛歌を熱唱しました。はい、あっという間の2時間半でした。松村さんは、人との出会いが大好きで、青森や秋田にも友人を訪ねるたびに何度も一緒に行きました。私は松村さんと同じ虎瀬市生まれ、二回りした24歳年下です。これまで松村さんから文章を書くことや写真撮影など、たくさんのことを学ばせてもらい、感謝感謝です。でも音痴の私はカラオケが苦手なので、これからは松村さんを見習って、昭和歌謡でも、楽しもうかなと思って、
4: はい、ぜひ聞きたいですよ ね、
2: ね、はい、いかがですか。
5: はい
2: またの機会楽しみにしております。
5: はい、ありがとうございました
2: ありがとうございました
4: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は北海道南部道南江差町の室谷元夫さんでした。
4: では音楽です。堀江光子さんで蝶の来た道。

0: 堀江美津子で蝶の来た道をお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、まずは山梨県のあっちゃん元気さん、60代女性の方からです。先月1回目の金木犀の香りの投稿を読んでいただきましたが、はい、長雨が上がったら2回目が香り始めました。今度は花も多いのでこれが本番かなと思っています。うん、調べると金木犀の花はお茶やシロップ漬け、香水などに利用できるとのこと。この年になって初めて知りました。うん、花のあるうちにどれかに挑戦してみようかなと思っています。
1: お、2回目っていうのもあるんですね。
0: うん、もう一つ山梨県の南美佐子さんからもファックスいただいています。ここ 2,3 日の天気でお日様の光を受けた金木犀が咲き始めました。なんと良い香りでしょうか。気持ちも落ち着いて心も晴れてきます。体調を崩して2年目の秋ですが、元気を出して大丈夫だよと言われているみたいで心強さを感じていますといただいています。
1: うん、香水にもね使用できるっていうことだったんでね、うん、元気出る香りね、できるといいですね。
0: そうですね、私もこの時期金木犀の香水をたまにつけます。
1: そうですか。
0: はい。そして広島県のしんちゃんさん、40代男性の方です。ぶどう農家の父、この秋も実りの秋です。今年の、出来方は例年に比べてただ悪いようで、うん、もう今年で畑を引き払うかもしれません。75歳の父はこれまで仕事一筋、せめて自分の好きなことをして充実した老後を過ごしているかもしれないけど、自然の力には勝てないようです。体力を使う作業だし、足腰もだいぶ辛いようなので、僕も初めて反対意見を申し出る頃かなと思っていますといただいています。
1: 時刻は5時28分を過ぎたところです。10月5日今日は何の日です。昭和44年1969年10月5日アポロ計画で地球に持ち帰った月の石が日本で初めて公開されました。月の石の一部、日本初公開、昭和44年1969年です。
0: 昭和48年1973年10月5日アメリカの空母ミッドウェイが神奈川県にある横須賀港に入港しました。空母ミッドウェイ横須賀港に入港、昭和48年1973年です。
1: 昭和49年1974年10月5日東京中央区銀座で土曜日の歩行者天国が始まりました。東京銀座土曜日の歩行者天国開始、昭和49年1974年です。
0: 平成27年2015年10月5日ノーベル医学生理学賞の受賞者に熱帯の寄生虫の病気に効果がある抗生物質を発見したことなどで知られる大村聡さんがアイルランド出身の研究者と中国の研究者とともに選ばれました。大村聡さん、ノーベル医学生理学賞、平成27年2015年です。10月5日今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報、伊藤さんです。
2: はい、今2回目の金木犀というお話がありましたが、はいはい、代々木公園も今2回目のつぼみがたくさん咲いています、なっていますので、これからまた2回目のいい香り漂うのではないでしょうか。うん、小学生の頃に

0: 生の香りが好きすぎて香水作ってみようと思って、私と瓶にあの水を入れて花をたくさん入れたところ腐ってしまったので、でも 今と違って検索ツールもなかったのでね、単純に水と花だけで作ろうとして失敗をした記憶があります。さてそんな東京ですが、昨日雨が全く降らなければ雨なし日曜日は5月31日以来とお伝えしていたんですが、うん、はい、昨日雨はありませんでした。5月31日以来で、6月7月8月9月の17回の日曜日は雨を観測していたので、ようやく雨なし日曜日がやってきたというところなんですが、うん、また今日は雨雲関東地方にもやってきています。今日は北日本を低気圧が、北日本の日本海側を低気圧が通り、今夜から明日朝にかけて寒冷前線が北日本を通過する予想です。このため北日本、夜間の雷雨に気をつけてください。その他の地域も湿った空気が流れ込んで、曇りや雨のところが多いでしょう。ただ、沖縄・奄美は別の湿った空気の影響で昼前後から雨、先島諸島では激しく降りそうです。九州は一旦雨雲が通り過ぎて日中晴れ間が出そうです。朝のうち所により雨、中国四国近畿地方断続的に雨でしょう。東海と関東甲信地方も朝から雲が多く、特に日中所により雨、北陸、新潟も日中雲が多く、一部で雨がぱらつきそうです。そして今夜遅くから明日明け方、寒冷前線通過に伴う雨が降りそうです。東北、北海道も夕方から明日明け方にかけて寒冷前線通過によって雨や雷雨、低気圧に近い北海道は夜間に激しく降る恐れがあり、北海道西の方は落雷、突風、ひょうなどに注意と気象台から情報が出されています。東北の太平洋側は今日の昼過ぎから雨が降りやすくなりそうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島30度、福岡27度、高知、広島、松江、大阪24度、名古屋23度、金沢24度、新潟26度、長野、東京23度、仙台21度、秋田23度、札幌、釧路18度の予想です。小笠原諸島は今日の昼過ぎ以降、台風27号が東の海上を通る影響で波やうねり高くなってきます。予想される波の高さ8メートルです。高波に警戒をしてください。気象情報でした。
1: SNS X で例からはじめさん、2度目の金木犀、東京大田区も咲いています。9月の豪雨で早めに散ったせいか、花の数が多い気がしますという投稿もありました。時刻は5時33分を過ぎました。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、今週のテーマは40代から注意、目の老化です。眼科医で杏林大学医学部教授山田正和さんに伺います。山田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 目の老化に注意が必要なのは40代からということで、山田さん、目の衰えっていうのはそんなに早くから始まっているものなんですか？
3: そうなんです。物が霞んで見えにくくなったり、ぼやけて見えたり、若い時にはこうした変化は一過性ですぐに治ります。しかし、だいたい40代を境目に目の異常や不快感を常に感じるようになります。これが目の老化の始まりだと考えられているんです。
2: 若い頃に比べて霞んで見えるとか、ぼんやりとしか見えなくなったという話は確かによく聞きますね。
3: そうなんです。そもそも目は2つあり、両方の目で見ることができます。そのため、どちらか一方に異常が起きてもなかなか気づきにくいものです。加えて、少々の見えにくさがあっても脳が補ってくれるので、異常に気づきづらくなっています。
2: 確かに、まあ疲れ目だろうということで放置してしまうかもしれません。そこで今回のシリーズでは、目の老化について注意点や改善方法、自分でできる簡単なチェック法なども紹介します。1回目の今日は、あなたの目の健康度はです。きちんと目の状態を知っておくことは重要ですね。
3: はい、とても重要です。実は現代社会というのは目にとって非常事態が起きているんです。
2: 目にとっての非常事態、どういうことでしょうか？
3: はい、仕事や情報収集、さらには動画を見たりゲームをするためにパソコンやスマホ、タブレットなどのデジタル機器は私たちの生活とますます切り離せなくなってきています。長時間使用しますと目のピント調節を行う筋肉が常に緊張し疲労が蓄積します。この状態が続きますと目の痛みや重さ、かすみ目などの症状が現れやすくなります。また明るい画面を凝視すること、目と画面の距離が近いことなど目の負担は増すばかり、ますます深刻になっています。
2: だから非常事態ですか。自宅でも職場でもデジタル機器を使うその時間はどうしても長くなってしまいます。
3: はい、こうした目の負担が増えてしまうと目の老化が進み、最終的には失明につながる病気、例えば緑内障や白内障が起きてしまうこともあります。また目の負担というのは見えにくくなるだけでは収まらないことが分かってきています。
2: 見えにくくなるだけでは収まらない、どういうことですか？
3: はい、私たちの脳に入る情報のおよそ8割は視覚情報であり、目からの刺激が減ると脳の働きが低下し認知機能の低下を早める可能性があります。
2: 脳の働きのためにもきちんと見えるということを維持しないといけないんですね。
3: そうなんです。まずはきちんと見えているか自分で日々チェックすることが重要です。これから目の健康度を測るセルフチェックを紹介します。全部で5問、1つでも当てはまるものがあったら目の負担を軽減するよう生活習慣を見直すこと、そして早めに眼科医に相談することが重要です。
2: ではリスナーの皆さんも一緒にチェックしてみましょう。目の健康度チェックお願いします。
3: 目が疲れやすくなった。
2: 目が疲れやすくなった。
3: 夕方になると見えにくくなる。
2: 夕方になると見えにくくなる。
3: 眩しく感じやすくなった。
2: 眩しく感じやすくなった。
3: まっすぐな線が波打って見えることがある。
2: まっすぐな線が波打って見えることがある。
3: 段差や階段で危ないと感じたことがある。
2: 段差や階段で危ないと感じたことがある。全部で5問の目の健康度チェックでした。リスナーの皆さんはいかがでしたか？私は目が疲れやすくなったというのが当てはまりました。ただ山田さん、目が疲れるというのは誰にでも起こることではないでしょうか？
3: その通りです。ただし通常の目の疲れというのは目を休めたり眠ったりすれば自然と回復します。常に疲れを感じていたり休んでも回復しない、痛い、充血するなどの症状が現れたらそれは危険なサインです。
2: まっすぐな線が波打って見えることがあるというのはどういった原因が考えられますか？
3: はい、光を感知して電気信号に変換して脳に伝えるのが網膜と視神経です。ここに異常が起きますと物が歪んで見えたり、その部分がぼやけて見えたりします。また階段や段差があると転びやすくなります。実際目の病気があると目の病気がない人に比べ3倍転びやすいことが分かっています。
2: 怪我にもつながってしまいますから、きちんとチェックして早めに目の異常に気がつきたいですね。では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 目の負担、まずはセルフチェックで早めに気づく。
2: 杏林大学医学部教授山田正和さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は老眼を放置しないでというテーマで伺います。
4: お便りをいただいています。東京都の吉弘さん、60代の方です。 目の老化、老眼ですが早かったです。かかりつけの眼科の先生に、あなたは目がいいから老眼は早いから覚悟しておきなさいと30歳になった頃言われました。37歳の時、居酒屋さんで友達からメニューが遠いよと言われました。無意識のうちに話して見ていたんですね。それからどんどん進んでいき、今や老眼鏡なしでは新聞、スマホの字は見えません。でも遠くはよく見えるんですよねといただいています。はい、今週の健康ライフは40代を境に始まる目の老化をテーマに、老眼が進むメカニズムからその対策、そして失明につながる目の病気などをお伝えします。
1: はい、今回講師の眼科医の山田正和さんには、今週金曜の8時台にリスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
4: 老眼についての素朴な質問や緑内障など目の病気、また目について最近気になっている症状があれば、番組ウェブサイトのメールフォームからお寄せください。お待ちしています。
1: お待ちしています。健康ライフでした。時刻は5時42分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は三重県鳥羽市の江崎菊さんと電話がつながっています。江崎さん、おはようございます。
2: おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今朝の三重鳥羽市はどんな朝でしょうか。
5: そうですね、少し曇ってそうですけれども、いいお天気になればいいなと思ってます。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
5: はい、今年も答志島トロサウラの季節がやってきました。先月9月2日から出荷が始まっています。戸田市の答志島周辺で一本釣りされるサウラの中から一定の基準を満たしたものだけをブランド認定しています。特徴の一つはサウラを一匹一匹測定しまして、死亡含有率を確認していることです。また一本釣りで釣り上げた後の扱いもとても丁寧なんです。
1: 大切に扱われて厳選されたサワラなんですね。今年の出荷状況いかがですか。
5: はい、出荷前の8月には今年はいけるんじゃないかなとみんなで期待していたんですけれども、9月に入ってから雨や台風などもあり、なかなか思うように量が上がっていません。はい、魚のことなので毎年同じようにはいきません。それでも漁師さんたちは毎日漁の準備をしています。例えば漁師さんたちはそれぞれ自分で餌のイワシを注文します。伊勢湾で取れるイワシで愛知県側から買うことが多いようです。届くと漁師さんたちが次々に取りに来て自分の納屋に持って帰ります。私も見せてもらったんですけれども、このイワシが丸々と太ってて本当に美味しそうなんです。これ私が食べたいくらいやと思ってます。でももちろんサワラの餌なんで保存できるようにかなりしっかり使用してあるそうです。食べるとちょっとしょっぱいよって漁師さんは言ってました。でも考えてみればこのイワシが取れなくなっても困ります。サワラを釣るためには餌になるイワシが必要です。一匹のサワラを見てるだけではその量を支えているものはなかなか全部は見えてこないんですよね。
1: 確かにそうですよね。
5: 餌を用意したら今度は仕掛けなんですね。サワラの一本釣りに使う仕掛けも漁師さんたちが納屋で一つ一つ丁寧に作っています。実際に見せてもらうと本当に手仕事です。普通漁師さんにとって餌の付け方や仕掛けはとても大切な技術です。どうすれば漁が釣れるのか、長年自分で工夫して身につけてきたものなので、ある意味企業秘密のようなものです。
2: じゃあ絶対に他の人には教えられませんね。
5: はい、ところがこのサワラ漁ではそれを自分だけのものにしていません。これからサワラの一本釣りを始めたい若い漁師さんや他の漁村の漁師さんにも惜しみなく教えています。漁村を超えて教えてるんですよ。
1: へ
5: ー、私はここがすごく好きなところです。自分だけがたくさん釣れればいいではなくて、みんなで守り、みんなで釣る技術を次の人に渡して、サワラを釣る人を育てて漁業そのものを続けていこうとしている。他にも漁師さんたちは火曜日と土曜日は市場の休みに合わせて完全な休漁日にしています。漁を休みにするということですね。誰かが出るっていうだけ、誰かだけが出るんじゃなくてみんなで休む、魚を取ることだけではなくどうやって漁を続けていくのかまで考えながら自分たちでルールを作っています。これは漁村を守ることでもあります。 そして漁村を守るということは私たちの食を守ることでもあるなと思っています。
4: 自分だけがたくさん取りたいという気持ちではなく、漁師さんたちは本当に広い視野で私たちの食を支えてくださっているんですね。
5: はい。そして今年は来月11月28日に漁師さんたちと一緒に伊勢神宮へ奉納に行きます。毎年漁師さんたちと一緒にお神楽をあげていただき、大漁と安全を祈願するのですが、その前にあるのは海への恵みの感謝です。今年も海からいただきました、ありがとうございます。そんな気持ちで神宮へ行きます。
1: 魚を取るっていう前にまずは海の恵みへの感謝、その気持ちがあるんですね。
5: はい。東志島トロサワラのブランドを作るまでには漁師さん、漁協、観光協会、行政、水産研究所などいろいろな立場の人たちが一緒になっておよそ3年かけました。目指してきたのは単純に高い魚を作ることではなく、資源を守りながら漁師さんが丁寧に取った魚の価値をきちんと伝えて、漁業という仕事そのものを次へつないでいくことです。海が温暖化する中でサワラの取れる地域も変化しています。他の地域でもサワラが取れるようになっています。だったらそのサワラもみんなが美味しく食べて、サワラという魚そのものをもっと多くの人が楽しんでくれたらいいと思っています。その代わり知ってほしいことがあるんです、うん、漁師さんは魚を取っているだけじゃないっていうことなんです。餌になる魚を用意する、仕掛けを一つ一つ作る、毎日海を見る、自分が身につけた技術を次の若い漁師や他の漁村の人たちにも渡す、そして海からいただいた恵みに感謝する、そういう仕事の積み重ねの先に私たちが食べている一匹の魚があります。全国、日本全国の漁師さんたちもそれぞれの海で同じように工夫しながら私たちの食を支えてくれてます。スーパーや魚屋さんで魚を見るとき、その魚の向こう側にいる人のことを少しだけ想像してもらえたらなと思ってます。
4: これは他の職種でも言えることですよね、うん、いろんなその当たり前にあるものの裏側を想像するのは忘れてしまいがちですけれども、大事なことですね。
1: はい、江崎さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は三重県鳥羽市の江崎菊さんでした。
4: では一曲参ります。サカナクションでエンドレス。

0: カナクションでエンドレスお送りしました。
1: 魚からサカナクション来ましたね。
0: はい、時刻5時52分になるところです。おはがきご紹介します。愛知県ラジオネームミルクティーさん、50代の方です。先輩ママが海の見える町に移住して2年、先日やっと遊びに行ってきました、うん、漁師さんがお魚を売っていました。大自然が相手の大変なお仕事でしょうが、とっても元気なおじさんたちでした、うん、帰りに先輩ママがシラスとイワシの甘露煮をくれました。美味しかった。秋の海もいいでしょうね。また遊びに行きたくなりましたといただいています。
1: 秋の海もいいですよね。
0: シラスとイワシ。そして岩手県釜石市、ラジオネームよっちゃんさんからファックスいただいています。昨日は隣町まで行ってきました、うん、道の駅ではクジラの握り、本マグロの握り、イカゲソの握り、クジラのカツ、2人で半分こして食べ、とても美味しかったです。山田湾で牡蠣の養殖もしているので、駅の名はオイスタ。自動車道を打って海の水平線が綺麗に見ることができて、とてもいいドライブでしたといただいています、ね、たくさん食べました ねそして石川県のレツコさん、60代女性の方です。昨日山あいをドライブしていると100円野菜の看板を見かけて立ち寄ってみました、はい、小学3年生と5歳の兄弟が店番をしていました。可愛い店員さんにこちらもほっこりして、かぼちゃとナスを購入しました。小さなお店の裏手は畑になっていて、子供たちのご両親が畑作業をしていました。皆さんニコニコでとても楽しそうでしたといただいています。
1: 可愛い店番の子供たち学年が分かったということは、いろいろお話もしてきたんでしょうね。
0: そうですね、うん、たくさん買いたくなっちゃいますね。
1: ありますよね、これはね、うん、
0: それから長野県ポコリン・トーミさん、70代女性の方です。土日は休みになったので田んぼの稲刈りをしました。この時の秋の空が高くて雲が笑っているようでした。トンボ、バッタ、カマキリなど秋の虫たちと一緒にお仕事をしました。私の体は足腰が痛いよと言っていますが、終わった後美味しいお茶を飲みましたといただいています。
1: 関東でもね、秋の高い空見られるようになるとね、いいです ね今月たくさんね。
0: もう一つ、福島県ラジオネームハピハハさんからファックスいただいています。私も秋の景色見つけました、はい、ショッピングモールのファッションフロアがすっかり秋物になり、ふんわりしたニットのカーディガンやコートが並んでいました、うん、色合いも深い緑や茶色、赤や橙色と温かみのある色調でしたといただいています。
1: あ、デパートとかね、モールとかで秋の服が出てくると、なんか夏の終わりでちょっと寂しい気持ちにもなるんですよ ね
0: 私もイチョウ色のふかふかしたコートを買ってしまいました。もう買ってしまいました。
1: これからね、じゃあ着られますね、はい、はい。時刻もうすぐ5時55分になるところです。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日東京は雨が全く降らなければ、雨なし日曜日は5月31日以来とお伝えしました。日中雲が多く、日照時間は1時間半しかありませんでしたが、雨は降りませんでした。6月、7月、8月、9月、17回の日曜日を経て、ようやく雨なし日曜日になりました。でももう都内にも雨雲がかかっています。中心を東に移

0: は入らないと見られていますが、波の高さ6メートルから8メートルの予想です。現在小笠原諸島に波浪警報が出されています。また強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の沿岸部、千葉県の広い範囲、茨城県の沿岸部、静岡県の伊豆南に出されています。太平洋側外海、今日の波の高さは3メートル、明日は5メートルで、相模湾も3メートルと波が高くなります。強い風や高波にはご注意ください。また、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。都県別の天気です。東京、曇り、夕方まで所により雨。伊豆諸島北部、曇り、昼過ぎまで所により雨。伊豆諸島南部、曇り、ところにより雨。小笠原諸島は昼過ぎから雨。今夜は雨足も強まりそうです。北寄りの風も非常に強く吹くでしょう。神奈川県、曇り、昼過ぎまでところにより雨。千葉県、曇り、ところにより雨。埼玉県、曇り、夕方までところにより雨。茨城県、曇り、ところにより雨。栃木県、曇り、昼前から夕方、ところにより雨。群馬県曇り、昼過ぎところにより雨。静岡県と山梨県は曇り、ところにより昼過ぎまで雨。長野県曇り、北部はところにより雨。中部南部は夕方までところにより雨。新潟県曇り、寒冷前線通過により今夜遅くから明日朝雨が降りやすくなりそうです。佐渡は今日の朝のうちもところにより雨。降水確率は小笠原諸島は午後 50%、夜 60% と高いです。その他日中は新潟県で 10%、その他の地域は日中 30% 前後です。念のため傘があった方が良さそうです。夜は関東や山梨 10% に下がりますが、千葉県、茨城県は夜も 30% です。予想最高気温、東京、横浜、銚子、熊谷、水戸、宇都宮23度、前橋22度、甲府24度、長野23度、新潟は昨日より5度高い26度の予想です。明日は上空に暖気が残ったところで関東地方や山梨県、長野中部南部は晴れ間が戻るため、関東や山梨、静岡県では30度くらいまで気温が上がる予想です。一方で、長野
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo